اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنو تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا۔

ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہے اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔

جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔

جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔

جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے ان کو ان کے کاموں کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔

اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔

اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ سمجھو۔

اس دن سے ڈرو جب کہ تم خدا کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہوگا۔

مومنو، جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے، نیز لکھنے والا جیسا خدا نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے، اور دستاویز لکھ دے، اور جو شخص قرض دے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے، اور خدا سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے، اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے، اور اگر قرض لینے والا بے عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے، اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو، اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی، اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کرے، اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں کاہلی نہ کرنا، یہ بات خدا کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے، اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے، اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا، ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کی دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جب خرید و فروخت کیا کرو تو بھی گواہ کر لیا کرو، اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کرے، اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور خدا سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔

اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن باقبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر کوئی کسی کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور خدا سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔

جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔

رسول اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب خدا پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ خدا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا، اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اس نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی،

یعنی لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دینے والا ہے نازل کیا. جو لوگ خدا کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور خدا زبردست اور بدلہ لینے والا ہے.

وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔

اے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو، اور ہمیں اپنے ہاں سے نعمت عطا فرما، تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔

جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی خدا کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی، اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے۔

ان کا حال بھی فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سا ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، تو خدا نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔

تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی۔ ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔

لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں، مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔

اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو، سنو جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے خدا کے ہاں باغات بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر خدا کی خوشنودی، اور خدا اپنے نیک بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

جو خدا سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔

یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور راہ خدا میں خرچ کرتے اور اوقات سحر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں۔

0: حبیب.
1: خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ جو انصاف پر قائم ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں.

دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے۔

اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پا لیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانیں تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔

جو لوگ خدا کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈالتے ہیں، ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے۔

یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔

اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔

تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق بخشتا ہے۔

سگلو خوشبو گیسو محمد و سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ بنفشہ یہ سیوتی یہ چمیلی یہ گل لالا و چمپا کا نکھار جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو برگ و سمن نا پائے آبو ختن باد چمن بو چمن ناز چمن نور چمن رنگ چمن سارا چمن زار جس کی نکہت پہ ہے قربان گلو برگ و سمن

0: بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے۔ میں روز گل بزم نعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ہر جمعۃ المبارک۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد یا نعت دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں، تو سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1
1: Every Friday at 11 a.m.

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम और तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234,
2: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11am to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11am on your very own Inspire 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
4: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur Suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
5: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
4: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
4: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ البینہ، نام، پہلی آیت کے لفظ البینہ کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، اس کے بھی مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ مکی ہے، اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک مدنی ہے۔ ابن الزبیر اور عطا بن یسار کا قول ہے کہ یہ مدنی ہے۔ ابن عباس اور قتادہ کے دو قول منقول ہیں، ایک یہ کہ یہ مکی ہے، دوسرا یہ کہ مدنی ہے۔ حضرت عائشہ اسے مکی قرار دیتی ہیں، ابو حیان صاحب بحر المحیط اور عبد المنعم ابن الفرس صاحب احکام القرآن اس کے مکی ہونے ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔ جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے، اس میں کوئی علامت ایسی نہیں پائی جاتی جو اس کے مکی یا مدنی ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ موضوع اور مضمون، قرآن مجید کی ترتیب میں اس کو سورہ علق اور سورہ قدر کے بعد رکھنا بہت معنی خیز ہے۔ سورہ علق میں پہلی وحی درج کی گئی ہے، سورہ قدر میں بتایا گیا ہے کہ وہ کب نازل ہوئی، اور اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب پاک کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا۔ سب سے پہلے رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے خدا کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے، جو باطل کی ان تمام آمیزشوں سے پاک ہو جن سے پچھلی کتب آسمانی کو آلودہ کر دیا گیا ہے، اور بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے ان مختلف راستوں میں بھٹکنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی رہنمائی نہ کی تھی، بلکہ وہ اس کے بعد بھٹکے کہ راہ راست کا بیان واضح ان کے پاس آ چکا تھا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی گمراہیوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور اب پھر اللہ کے اس رسول کے ذریعے سے بیان واضح آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکتے ہی رہیں گے تو ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اسی سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء بھی آئے تھے اور جو کتابیں بھی بھیجی گئی تھیں، انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے، کسی اور کی عبادت و بندگی اور اطاعت و پرستش کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہی ہمیشہ سے ایک صحیح دین رہا ہے۔ اس سے بھی یہ نتیجہ خود بخود برآمد ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے اس اصل دین سے ہٹ کر اپنے مذہبوں میں جن نئی نئی باتوں کا اضافہ کر لیا ہے وہ سب باطل ہیں، اور اللہ کا یہ رسول جو اب آیا ہے اسی اصل دین کی طرف پلٹنے کی انہیں دعوت دے رہا ہے۔ آخر میں صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ جو اہل کتاب اور مشرکین اس رسول کو ماننے سے انکار کریں گے وہ بدترین خلائق ہیں، ان کی سزا ابدی جہنم ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کا طریقہ اختیار کر لیں گے اور دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے وہ بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
4: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ لم

0: تاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ مشرکین،
1: کفر میں مشترک ہونے کے باوجود ان دونوں گروہوں کو دو الگ الگ ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب خواہ تحریف شدہ شکل ہی میں صحیح موجود تھی اور وہ اسے مانتے تھے، اور مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نبی کے پیرو اور کسی کتاب کے ماننے والے نہ تھے۔ قرآن مجید میں اگرچہ اہل کتاب کے شرک کا ذکر بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے، مثلا عیسائیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا ایک ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 73، وہ مسیح ہی کو خدا کہتے ہیں، سورہ المائدہ 17، وہ مسیح کو خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 30، اور یہود کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ لیکن اس کے باوجود قرآن میں کہیں ان کے لیے مشرک کی اصطلاح استعمال نہیں کی گئی، بلکہ ان کا ذکر اہل کتاب یا الذین اوتوا الکتاب، یعنی جن کو کتاب دی گئی تھی، یا یہود اور نصارہ کے الفاظ سے کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اصل دین توحید ہی کو مانتے تھے اور پھر شرک کرتے تھے۔ بخلاف اس کے غیر اہل کتاب کے لیے مشرک کا لفظ بطور اصطلاح استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اصل دین شرک ہی کو قرار دیتے تھے اور توحید کے ماننے سے ان کو قطعی انکار تھا۔ یہ فرق ان دونوں گروہوں کے درمیان صرف اصطلاحی میں نہیں بلکہ شریعت کے احکام میں بھی ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا ہے اگر وہ اللہ کا نام لے کر حلال جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کریں، اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے برعکس مشرکین کا نہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح حلال۔
0: کافر تھے،
1: یہاں کفر اپنے وسیع معنوں میں استعمال کیا گیا ہے جن میں کافرانہ رویے کی مختلف صورتیں شامل ہیں۔ مثلا کوئی اس معنی میں کافر تھا کہ سرے سے اللہ ہی کو نہ مانتا تھا، کوئی اللہ کو مانتا تھا مگر اسے واحد معبود نہ مانتا تھا، بلکہ خدا کی ذات یا خدائی کی صفات و اختیارات میں کسی نہ کسی طور پر دوسروں کو شریک ٹھہرا کر ان کی عبادت بھی کرتا تھا، کوئی اللہ کی وحدانیت بھی مانتا تھا مگر اس کے باوجود کسی نوعیت کا شرک بھی کرتا تھا، کوئی خدا کو مانتا تھا مگر اس کے نبیوں کو نہیں مانتا تھا اور اس ہدایت کو قبول کرنے کا قائل نہ تھا جو انبیاء کے ذریعے سے آئی ہے، کوئی کسی نبی کو مانتا تھا اور کسی دوسرے نبی کا انکار کرتا تھا، کوئی آخرت کا منکر تھا۔ غرض مختلف قسم کے کفر تھے جن میں لوگ مبتلا تھے، اور یہ جو فرمایا کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کفر میں مبتلا نہ تھے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ کفر میں مبتلا ہونے والے دو گروہ تھے، ایک اہل کتاب دوسرے مشرکین۔ یہاں من تبعیض کے لیے نہیں بلکہ بیان کے لیے ہے، جس طرح سورہ حج آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کی گندگی سے بچو، نہ یہ کہ بتوں میں جو گندگی ہے اس سے بچو۔ اسی طرح الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ کا مطلب بھی یہ ہے کہ کفر کرنے والے جو اہل کتاب اور مشرکین میں سے ہیں، نہ یہ کہ ان دونوں گروہوں میں سے جو لوگ کفر کرنے والے ہیں۔
0: دلیل روشن نہ آ جائے،
1: یعنی ان کے اس حالت کفر سے نکلنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہ تھی کہ ایک دلیل روشن آ کر انہیں کفر کی ہر صورت کا غلط اور خلاف حق ہونا سمجھائے اور راہ راست کو واضح اور مدلل طریقے سے ان کے سامنے پیش کر دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دلیل روشن کے آ جانے کے بعد وہ سب کفر سے باز آ جانے والے تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دلیل کی غیر موجودگی میں تو ان کا اس حالت سے نکلنا ممکن ہی نہ تھا، البتہ اس کے آنے کے بعد بھی ان میں سے جو لوگ اپنے کفر پر قائم رہیں اس کی ذمہ داری پھر انہی پر ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ سے یہ شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہماری ہدایت کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقوں سے بیان کی گئی ہے۔ مثلا سورہ نحل میں فرمایا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، یعنی سیدھا راستہ بتانا اللہ کے ذمے ہے، آیت نمبر 9۔ سورہ لیل میں فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یعنی راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، آیت نمبر 12۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یعنی اے نبی، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی تھی۔ ان رسولوں کو بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنایا گیا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے۔ سورہ نساء، آیت نمبر 164 اور 165۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر، یعنی اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول حقیقت واضح کرنے کے لیے رسولوں کا سلسلہ ایک مدت تک بند رہنے کے بعد آ گیا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا آیا نہ خبردار کرنے والا۔ سو لو، اب تمہارے پاس بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا آ گیا۔ سورہ المائدہ، آیت نمبر 19۔
0: رسول،
1: یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی اور بعد کی زندگی آپ کا امی ہونے کے باوجود قرآن جیسی کتاب پیش کرنا آپ کی تعلیم اور صحبت کے اثر سے ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں غیر معمولی انقلاب رونما ہو جانا آپ کا بالکل معقول عقائد، نہایت ستھری عبادات، کمال درجے کے پاکیزہ اخلاق اور انسانی زندگی کے لیے بہترین اصول و احکام کی تعلیم دینا، آپ کے قول اور عمل میں پوری پوری مطابقت کا پایا جانا اور آپ کا ہر قسم کی مزاحمتوں اور مخالفتوں کے مقابلے میں انتہائی اولو العزمی کے ساتھ اپنی دعوت پر ثابت قدم رہنا، یہ ساری باتیں اس بات کی کھلی علامات تھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
0: صحیفے پڑھ کر سنائے،
1: لغت کے اعتبار سے تو صحیفوں کے معنی ہیں لکھے ہوئے اوراق، لیکن قرآن مجید میں اصطلاحاً یہ لفظ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پاک صحیفوں سے مراد ہیں ایسے صحیفے جن میں کسی قسم کے باطل، کسی طرح کی گمراہی و ضلالت اور کسی اخلاقی گندگی کی آمیزش نہ ہو۔ ان الفاظ کی پوری اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے جب انسان قرآن مجید کے مقابلے میں بائبل اور دوسرے مذاہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرتا ہے اور ان میں صحیح باتوں کے ساتھ ایسی باتیں لکھی ہوئی دیکھتا ہے جو حق و صداقت اور عقل سلیم کے بھی خلاف ہیں اور اخلاقی اعتبار سے بھی بہت گری ہوئی ہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد جب آدمی قرآن کو دیکھتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی پاک اور مطہر کتاب ہے۔

0: تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حلم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکات دیں، یہی نہایت صحیح و درست دین ہے۔ بیان واضح آ چکا تھا،
1: یعنی اس سے پہلے اہل کتاب جو مختلف گمراہیوں میں بھٹک کر بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے دلیل روشن بھیجنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی تھی، بلکہ یہ روش انہوں نے اللہ کی جانب سے رہنمائی آ جانے کے بعد اختیار کی تھی، اس لیے اپنی گمراہی کے وہ خود ذمہ دار تھے کیونکہ ان پر حجت تمام کی جا چکی تھی۔ اسی طرح اب چونکہ ان کے صحیفے پاک نہیں رہے ہیں اور ان کی کتابیں بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل نہیں رہی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل روشن کی حیثیت سے اپنا ایک رسول بھیج کر اور اس کے ذریعے سے پاک صحیفے بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل پیش کر کے ان پر پھر حجت تمام کر دی ہے، تاکہ اس کے بعد بھی اگر وہ متفرق رہیں تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہو، اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی حجت پیش نہ کر سکیں۔ یہ بات قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر فرمائی گئی ہے، مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ البقرہ آیات 213 اور 253، سورہ آل عمران آیت 19، سورہ المائدہ آیات 44-50، سورہ یونس آیت 93، سورہ شورا آیات 13-15، سورہ الجاثیہ آیات 16-18۔ اس کے ساتھ اگر وہ حواشی بھی پیش نظر رکھے جائیں جو تفہیم القرآن میں ان آیات پر ہم نے لکھے ہیں تو بات سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی۔
0: صحیح و درست دین ہے،
1: یعنی جس دین کو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اسی دین کی تعلیم اہل کتاب کو ان کے ہاں آنے والے انبیاء اور ان کے ہاں نازل ہونے والی کتابوں نے دی تھی، اور ان عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ میں سے کسی چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا جنہیں انہوں نے بعد میں اختیار کر کے مختلف مذاہب بنا ڈالے۔ صحیح اور درست دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کی آمیزش نہ کی جائے، ہر طرف سے رخ پھیر کر انسان صرف ایک اللہ کا پرستار اور تابع فرمان بن جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ اس آیت میں دین القیمہ کے جو الفاظ آئے ہیں، ان کو بعض مفسرین نے دین الملت القیمہ یعنی راست رو ملت کا دین کے معنی میں لیا ہے، اور بعض اسے اضافت صفت الی الموصوف قرار دیتے ہیں، اور قیمہ کی ہا کو علامہ اور فہامہ کی طرح مبالغے کی ہا قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک اس کے معنی وہی ہیں جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیے ہیں۔

0: اب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، کفر کیا ہے۔
1: یہاں کفر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنا ہے، مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اس رسول کے آ جانے کے بعد اس کو نہیں مانا جس کا وجود خود ایک دلیل روشن ہے اور جو بالکل درست تحریروں پر مشتمل پاک صحیفے ان کو پڑھ کر سنا رہا ہے، ان کا انجام وہ ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔
0: بدترین خلائق ہیں،
1: یعنی خدا کی مخلوقات میں ان سے بدتر کوئی مخلوق نہیں ہے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور عقل اور اختیار نہیں رکھتے اور یہ عقل اور اختیار رکھتے ہوئے حق سے منہ موڑتے ہیں۔
2: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ،
0: جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں،
1: یعنی وہ خدا کی مخلوقات میں سب سے، حتیٰ کہ ملائکہ سے بھی افضل و اشرف ہیں، کیونکہ فرشتے نافرمانی کا اختیار ہی نہیں رکھتے اور یہ اس کا اختیار رکھنے کے باوجود فرمابرداری اختیار کرتے ہیں۔

0: قضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو.
2: بالفاظ دیگر, جو شخص خدا سے بے خوف اور اس کے مقابلے میں جری و بے باک بن کر نہیں رہا, بلکہ دنیا میں قدم قدم پر اس بات سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتا رہا کہ کہیں مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جائے جو خدا کے ہاں میری پکڑ کا موجب ہو, اس کے لیے خدا کے پاس یہ جزا ہے.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
4: الحدیث الرابع عشر عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ تبارک وتعالی ملائکۃ سیارۃ فضلہ یبتغون مجالس الذکر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا انصرفوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم رواه مسلم وكذلك البخاري والترمذي والنسائي.
5: حديث 14 On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, from the Prophet, may the blessings and peace of Allah be upon him, who said, Allah, glorified and exalted be He, has supernumerary angels who rove about seeking out gatherings in which Allah's name is being invoked. They sit with them and fold their wings round each other, filling that which is between them and between the lowest heaven. When the people in the gathering depart, the angels ascend and rise up to heaven. He said, Then Allah, mighty and sublime be He, asks them, though He is the most knowing about them, from where have you come? And they say, We have come from some servants of yours on earth. They were glorifying you, exalting you, witnessing that there is no God but you, praising you, and asking favors of you. He says, And what do they ask of me? They say, They ask of you your paradise. He says, And have they seen my paradise? They say, No, O Lord. He says, And how would it be were they to have seen my paradise? They say, And they ask protection of you. He says, From what do they ask protection of me? They say, From your hellfire, O Lord. He says, And have they seen my hellfire? They say, No. He says, And how would it be were they to have seen my hellfire? They say, And they ask for your forgiveness. He said, Then he says, I have forgiven them, and I have bestowed upon them what they have asked for, and I have granted them sanctuary from that which they ask protection. He said, They say, O Lord, among them is so-and-so, a much sinning servant who was merely passing by and sat down with them. He said, And he says, And to him too I have given forgiveness. He who sits with such people shall not suffer. It was related by Muslim, also by Al-Bukhari, At-Tirmidhi and An-Nasa'i.

0: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: No father can give his children a better gift than good manners. Reported by Tirmidhi.
3: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetics Central.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: And there's a tradition in which the Prophet ﷺ said that God has 100 parts of mercy. 99 he has retained in his presence, and one part he has allowed to descend to the dunya. And it is that one part that a mother nurses her child with, that the mare raises her hoof from stepping on her foal. So every act of mercy in this world is only from that one part. And the 99 have been, remain in the divine presence for the day of judgment.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
8: Oh, Hillary, I was going to use newspaper display advertising.
9: But
8: it costs £10 per inch.
9: And that's too expensive?
8: Oh, indeed it is. I want to sell a 10-foot ladder.
9: Oh, Roger, invest in an ear-catching advertising campaign on this radio station instead. It's a great way to tell people about your products and service.
10: For details, click on inspirefm.org, then advertise.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
12: بسم الله الرحمن الرحيم تفهيم القرآن سيد أبو الأعلى مودودي اسم تلاوت عبد الرحمن الخزيفي کی ہے ترجمہ اور سورتوں کا تعارف عظیم سرور کی آواز میں ہے تفسیری حواشی سید صفیر حسن سبزواری پروفیسر عبد القدیر سلیم اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
12: پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم
12: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. الزلزال نام پہلی آیت کے لفظ زلزالہا سے ماخوذ ہے. زمانہ نزول اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عطا، جابر اور مجاہد کہتے ہیں کہ یہ مکی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بھی ایک قول اس کی تائید کرتا ہے، بخلاف اس کے قتادہ اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی دوسرا قول اس کے مدنی ہونے کی تائید میں نقل ہوا ہے. اس کے مدنی ہونے پر حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ خدری کی اس روایت سے استدلال کیا جاتا ہے جو ابن ابی حاتم نے ان سے نقل کی ہے، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا میں اپنا عمل دیکھنے والا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. میں نے عرض کیا یہ بڑے بڑے گناہ؟ آپ نے جواب دیا ہاں. میں نے عرض کیا اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس پر میں نے کہا پھر تو میں مارا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جاؤ اے ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی. اس حدیث سے اس سورہ کے مدنی ہونے پر استدلال کی بنا یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری مدینے کے رہنے والے تھے، اور غزوہ احد کے بعد سن بلوغ کو پہنچے. اس لیے اگر یہ سورہ ان کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی جیسا کہ ان کے بیان سے ظاہر ہے، تو اسے مدنی ہونا چاہیے. لیکن صحابہ اور تابعین کا جو طریقہ آیات اور سورتوں کے شان نزول کے بارے میں تھا، اس کی تشریح اس سے پہلے ہم سورہ دہر کے دیباچے میں کر چکے ہیں. اس لیے کسی صحابی کا یہ کہنا کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی، اس بات کا قطعی ثبوت نہیں ہے کہ اس کا نزول اسی وقت ہوا تھا. ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو سعید نے ہوش سنبھالنے کے بعد جب پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سورہ سنی ہو، اس وقت اس کے آخری حصے سے خوف زدہ ہو کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کیے ہوں جو اوپر درج کیے گئے ہیں، اور اس واقعے کو انہوں نے اس طرح بیان کیا ہو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا. اگر یہ روایت سامنے نہ ہو تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا ہر شخص یہی محسوس کرے گا کہ یہ مکی سورہ ہے، بلکہ اس کے مضمون اور انداز بیان سے تو اس کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ مکہ کے بھی اس ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہوگی جب نہایت مختصر اور انتہائی دلنشین طریقے سے اسلام کے بنیادی عقائد لوگوں کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے. موضوع اور مضمون، اس کا موضوع ہے موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں ان سب اعمال کا پورا کچا چٹھا انسان کے سامنے آ جانا جو اس نے دنیا میں کیے تھے. سب سے پہلے 3 مختصر فقروں میں یہ بتایا گیا ہے کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی، اور وہ انسان کے لیے کیسی حیران کن ہوگی. پھر 2 فقروں میں بتایا گیا ہے کہ یہی زمین جس پر رہ کر انسان نے بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے ہیں، اور جس کے متعلق کبھی اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ بے جان چیز کسی وقت اس کے افعال کی گواہی دے گی، اسی روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک ایک انسان کے متعلق یہ بیان کر دے گی کہ کس وقت کہاں اس نے کیا کام کیا تھا. اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ اپنے مرکزوں سے نکل نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، اور اعمال کی یہ پیشی ایسی مکمل اور مفصل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ رہ جائے گی جو سامنے نہ آ جائے.
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
12: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے.
13: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

0: جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کو کیا ہو رہا ہے، اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا۔ ہلا ڈالی جائے گی،
1: اصل الفاظ ہیں زلزلت الارض زلزالہا، زلزلے کے معنی پے در پے زور زور سے حرکت کرنے کے ہیں۔ پس زلزلت الارض کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو جھٹکے پر جھٹکے دے کر شدت کے ساتھ ہلا ڈالا جائے گا، اور چونکہ زمین کو ہلانے کا ذکر کیا گیا ہے اس لیے اس سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ زمین کا کوئی مقام یا کوئی حصہ یا کوئی علاقہ نہیں، بلکہ پوری کی پوری زمین ہلا ماری جائے گی۔ پھر اس زلزلے کی مزید شدت کو ظاہر کرنے کے لیے زلزالہ کا اس پر اضافہ کیا گیا ہے، جس کے لفظی معنی ہیں اس کا ہلایا جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایسا ہلایا جائے گا جیسا اس جیسے عظیم کرے کو ہلانے کا حق ہے، یا جو اس کے ہلائے جانے کی انتہائی ممکن شدت ہو سکتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس زلزلے سے مراد وہ پہلا زلزلہ لیا ہے جس سے قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، یعنی جب ساری مخلوق ہلاک ہو جائے گی اور دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے نزدیک اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام اگلے پچھلے انسان دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے۔ یہی دوسری تفسیر زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بات کا سارا مضمون اسی پر دلالت کرتا ہے۔
0: بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی،
1: یہ وہی مضمون ہے جو سورہ انشقاق آیت نمبر 4 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ وَعَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، یعنی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ اس کے کئی مطلب ہیں، ایک یہ کہ مرے ہوئے انسان زمین کے اندر جہاں جس شکل اور جس حالت میں بھی پڑے ہوں گے ان سب کو وہ نکال کر باہر ڈال دے گی، اور بات کا فقرہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس وقت ان کے جسم کے تمام بکھرے ہوئے اجزاء جمع ہو کر اسرنو اسی شکل و صورت میں زندہ ہو جائیں گے جس میں وہ پہلی زندگی کی حالت میں تھے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہو تو وہ یہ کیسے کہیں گے کہ زمین کو یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ صرف مرے ہوئے انسانوں ہی کو وہ باہر نکال پھینکنے پر اکتفا نہ کرے گی، بلکہ ان کی پہلی زندگی کے افعال و اقوال اور حرکات و سکنات کی شہادتوں کا جو انبار اس کی تہوں میں دبا پڑا ہے اس سب کو بھی وہ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ اس پر بات کا یہ فقرہ دلالت کرتا ہے کہ زمین اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی۔ تیسرا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ سونا چاندی جواہر اور ہر قسم کی دولت جو زمین کے پیٹ میں ہے اس کے بھی ڈھیر کے ڈھیر وہ باہر نکال کر رکھ دے گی، اور انسان دیکھے گا کہ یہی ہیں وہ چیزیں جن پر وہ دنیا میں مرا جاتا تھا، جن کی خاطر اس نے قتل کیے، حقداروں کے حقوق مارے، چوریاں کیں، ڈاکے ڈالے، خشکی اور تری میں قزاقیاں کیں، جنگ کے مارکے برپا کیے اور پوری پوری قوموں کو تباہ کر ڈالا۔ آج وہ سب کچھ سامنے موجود ہے اور اس کے کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ الٹا اس کے لیے عذاب کا سامان بنا ہوا ہے۔
0: یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟
1: انسان سے مراد ہر انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ زندہ ہو کر ہوش میں آتے ہی پہلا تاثر ہر شخص پر یہی ہوگا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ بعد میں اس پر یہ بات کھلے گی کہ یہ روز حشر ہے، اور انسان سے مراد آخرت کا منکر انسان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جس چیز کو وہ غیر ممکن سمجھتا تھا وہ اس کے سامنے برپا ہو رہی ہوگی اور وہ اس پر حیران و پریشان ہوگا۔ رہے اہل ایمان تو ان پر یہ حیرانی و پریشانی طاری نہ ہوگی، اس لیے کہ سب کچھ ان کے عقیدے و یقین کے مطابق ہو رہا ہوگا۔ ایک حد تک اس دوسرے معنی کی تائید سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کرتی ہے، جس میں ذکر آیا ہے کہ اس وقت منکرین آخرت کہیں گے مم باسنا مم مرقدنا، یعنی کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا، اور جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یعنی یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ یہ آیت اس معاملے میں صریح نہیں ہے کہ کافروں کو یہ جواب اہل ایمان ہی دیں گے، کیونکہ آیت میں اس کی تصریح نہیں ہے، لیکن اس امر کا احتمال ضرور ہے کہ اہل ایمان کی طرف سے ان کو یہ جواب ملے گا۔
0: حالات بیان کرے گی۔
1: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر پوچھا، جانتے ہو اس کے وہ حالات کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا، وہ حالات یہ ہیں کہ زمین ہر بندے اور بندی کے بارے میں اس عمل کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر اس نے کیا ہوگا، وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ یہ ہیں وہ حالات جو زمین بیان کرے گی، بحوالے مسند احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، عبد بن حمید، ابن المنذر، حاکم، ابن مردویہ، بیہقی، فی الشعب۔ حضرت ربیع الخرشی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، ذرا زمین سے بچ کر رہنا، کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ موجم الطبرانی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز زمین ہر اس عمل کو لے آئے گی جو اس کی پیٹھ پر کیا گیا ہو۔ پھر آپ نے یہی آیات تلاوت فرمائی۔ ابن مردویہ، بیہقی، حضرت علی کے حالات میں لکھا ہے کہ جب آپ بیت المال کا سب روپیہ اہل حقوق میں تقسیم کر کے اسے خالی کر دیتے تو اس میں دو رکعت نماز پڑھتے اور پھر فرماتے، تجھے گواہی دینی ہوگی کہ میں نے تجھ کو حق کے ساتھ بھرا اور حق ہی کے ساتھ خالی کر لیا۔ زمین کے متعلق یہ بات کہ وہ قیامت کے روز اپنے اوپر گزرے ہوئے سب حالات اور واقعات بیان کرے گی، قدیم زمانے کے آدمی کے لیے تو بڑی حیران کن ہوگی کہ آخر زمین کیسے بولنے لگے گی، لیکن آج

اسے دہروا سکتا ہے جس طرح کبھی وہ انسان کے منہ سے نکلی تھیں۔ انسان اپنے کانوں سے اس وقت سن لے گا کہ یہ اس کی اپنی ہی آوازیں ہیں، اور اس کے سب جاننے والے پہچان لیں گے کہ جو کچھ وہ سن رہے ہیں وہ اسی شخص کی آواز اور اسی کا لہجہ ہے۔ پھر انسان نے زمین پر جہاں جس حالت میں بھی کوئی کام کیا ہے اس کی ایک ایک حرکت کا عکس اس کے گرد و پیش کی تمام چیزوں پر پڑا ہے، اور اس کی تصویر ان پر نقش ہو چکی ہے۔ بالکل گھپ اندھیرے میں بھی اس نے کوئی فعل کیا ہو تو خدا کی خدائی میں ایسی شعائیں موجود ہیں جن کے لیے اندھیرا اور اجالا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ہر حالت میں اس کی تصویر لے سکتی ہیں۔ یہ ساری تصویریں قیامت کے روز ایک متحرک فلم کی طرح انسان کے سامنے آ جائیں گی، اور یہ دکھا دیں گی کہ وہ زندگی بھر کس وقت کہاں کہاں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اعمال کو براہ راست خود جانتا ہے، مگر آخرت میں جب وہ عدالت قائم کرے گا تو جس کو بھی سزا دے گا انصاف کے تمام تقاضے پورے کر کے دے گا۔ اس کی عدالت میں ہر مجرم انسان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا جائے گا اس کو ایسی مکمل شہادت سے ثابت کر دیا جائے گا کہ اس کے مجرم ہونے میں کسی کلام کی گنجائش باقی نہ رہے گی۔ سب سے پہلے تو وہ نام اعمال ہے جس میں ہر وقت اس کے ساتھ لگے ہوئے کرامن کاتبین اس کے ایک ایک قول اور فعل کا ریکارڈ درج کر رہے ہیں۔ سورہ قاف آیات 17 اور 18، سورہ الانفطار آیات 10 تا 12، یہ نام اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ پڑھ اپنا کارنامہ حیات، اپنا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 14۔ انسان اسے پڑھ کر حیران رہ جائے گا کہ کوئی چھوٹی یا بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس میں ٹھیک ٹھیک درج نہ ہو، سورہ الکہف آیت نمبر 49۔ اس کے بعد انسان کا اپنا جسم ہے جس سے اس نے دنیا میں کام لیا ہے، اللہ کی عدالت میں اس کی اپنی زبان شہادت دے گی کہ اس سے وہ کیا کچھ بولتا رہا ہے، اس کے اپنے ہاتھ پاؤں شہادت دیں گے کہ ان سے کیا کیا کام اس نے لیے، سورہ النور آیت نمبر 24۔ اس کی آنکھیں شہادت دیں گی، اس کے کان شہادت دیں گے کہ ان سے اس نے کیا کچھ سنا، اس کے جسم کی پوری کھال اس کے افعال کی شہادت دے گی۔ وہ حیران ہو کر اپنے اعضا سے کہے گا کہ تم بھی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اس کے اعضا جواب دیں گے کہ آج جس خدا کے حکم سے ہر چیز بول رہی ہے اسی کے حکم سے ہم بھی بول رہے ہیں، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 20 تا 22۔ اس پر مزید وہ شہادتیں ہیں جو زمین اور اس کے پورے ماحول سے پیش کی جائیں گی، جن میں آدمی اپنی آوازیں خود اپنے کانوں سے اور اپنی حرکات کی ہو بہو تصویریں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ انسان کے دل میں جو خیالات، ارادے اور مقاصد چھپے ہوئے تھے اور جن نیتوں کے ساتھ اس نے سارے اعمال کیے تھے، وہ بھی نکال کر سامنے رکھ دیے جائیں گے، جیسا کہ آگے سورہ عادیات میں آ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے قطعی اور صریح اور ناقابل انکار ثبوت سامنے آ جانے کے بعد انسان دم بخود رہ جائے گا اور اس کے لیے اپنی معذرت میں کچھ کہنے کا موقع باقی نہ رہے گا، سورہ المرسلات آیات 35 اور 36۔

0: اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ متفرق حالت میں پلٹیں گے،
1: اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر ایک اکیلا اپنی انفرادی حیثیت میں ہوگا، خاندان، جتھے، پارٹیاں، قومیں سب بکھر جائیں گی۔ یہ بات قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی فرمائی گئی ہے، مثلا سورہ انعام میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روز لوگوں سے فرمائے گا کہ لو، اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا، آیت 94۔ اور سورہ مریم میں فرمایا یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا، آیت 80۔ اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک قیامت کے روز اللہ کے حضور اکیلا حاضر ہوگا، آیت 95۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو ہزارہا برس کے دوران میں جگہ جگہ مرے تھے، زمین کے گوشے گوشے سے گروہ در گروہ چلے آ رہے ہوں گے، جیسا کہ سورہ نبا میں

0: فرمایا گیا، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی تم فوج در فوج آ جاؤ گے۔ آیت 18۔ اس کے علاوہ جو مطلب مختلف مفسرین نے بیان کیے ہیں ان کی گنجائش لفظ اشتاتا میں نہیں ہے، اس لیے ہمارے نزدیک وہ اس لفظ کے معنوی حدود سے باہر ہیں، اگرچہ بجائے خود صحیح ہیں اور قرآن و حدیث کے بیان کردہ احوال قیامت سے مطابقت رکھتے ہیں۔
1: دکھائے جائیں،
0: اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، یعنی ہر ایک کو بتایا جائے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، دوسرے یہ کہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے، اگرچہ یہ دوسرے معنی بھی لیورو اعمالہم کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لیورو جزاء اعمالہم تاکہ انہیں ان کے اعمال کی جزا دکھائی جائے نہیں فرمایا ہے، بلکہ لیورو اعمالہم تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں فرمایا ہے، اس لیے پہلے معنی ہی قابل ترجیح ہیں، خصوصاً جبکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس کی تصریح فرمائی گئی ہے کہ کافر و مومن، صالح و فاسق، تابع فرمان اور نافرمان سب کو ان کے نام اعمال ضرور دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو سورہ الحاقہ آیات 19 اور 25، اور سورہ الانشقاق آیات 7 اور 10۔ ظاہر ہے کہ کسی کو اس کے اعمال دکھانے اور اس کا نام اعمال اس کے حوالے کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علاوہ بری زمین جب اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات پیش کرے گی تو حق و باطل کی وہ کشمکش جو ابتدا سے برپا ہے اور قیامت تک برپا رہے گی، اس کا پورا نقشہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا، اور اس میں سبھی دیکھ لیں گے کہ حق کے لیے کام کرنے والوں نے کیا کچھ کیا اور باطل کی حمایت کرنے والوں نے ان کے مقابلے میں کیا کیا حرکتیں کیں۔ بعید نہیں کہ ہدایت کی طرف بلانے والوں اور ضلالت پھیلانے والوں کی ساری تقریریں اور گفتگویں لوگ اپنے کانوں سے سن لیں، دونوں طرف کی تحریروں اور لٹریچر کا پورا ریکارڈ جوں کا توں سب کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے۔ حق پرستوں پر باطل پرستوں کے ظلم اور دونوں گروہوں کے درمیان برپا ہونے والے مارکوں کے سارے مناظر میدان حشر کے حاضرین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: الحدیث السادس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأوتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار رواه مسلم وكذلك الترمذي والنسائي۔
4: حديث 6 On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said, I heard the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, say, The first of people against whom judgment will be pronounced on the day of resurrection will be a man who has died a martyr. He will be brought and Allah will make known to him his favors and he will recognize them. The Almighty will say, "And what did you do about them?" He will say, "I fought for you until I died a martyr." He will say, "You have lied. You did but fight that it may be said of you, 'He is courageous.' And so it was said." Then he will be ordered to be dragged along on his face until he is cast into hellfire. Another will be a man who has studied religious knowledge and has taught it and who used to recite the Quran. He will be brought and Allah will make known to him his favors and he will recognize them. The Almighty will say, "And what did you do about them?" He will say, "I studied religious knowledge and I taught it and I recited the Quran for your sake." He will say, "You have lied. You did but study religious knowledge that it might be said of you, 'He is learned.' And you recited the Quran that it might be said of you, 'He is a reciter.' And so it was said." Then he will be ordered to be dragged along on his face until he is cast into hellfire. Another will be a man whom Allah had made rich and to whom he had given all kinds of wealth. He will be brought and Allah will make known to him his favors and he will recognize them. The Almighty will say, "And what did you do about them?" He will say, "I left no path untrodden in which you like money to be spent without spending in it for your sake." He will say, "You have lied. You did but do so that it might be said of you, 'He is open-handed.' And so it was said." Then he will be ordered to be dragged along on his face until he is cast into hellfire. It was related by Muslim, also by At-Tirmidhi and An-Nasa'i.
5: This is Sheikh Hamza Yusuf. Turn on your ears. Open your hearts. Listen to something good.
6: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM.
7: Inspire FM.
8: You have to ask for help. You need help. And we go to parents and we go to friends and we go to everyone. And then no one will help. Sometimes you ask for help too much. So when you ask people too much, they even get fed up, so they don't help. When you cannot get help, what do you do? When there's no help available, then finally you turn around and say, "Ya Allah," and you save him for last. True? Really, it should be in the very beginning. Everything you do and need, Bismillah. You start with the niyyah. Allah, if there is khair, make it happen. If there is no khair, then my heart will not be attached. I won't get hurt by this. It'll be up to you. I'm going to go in your path. Ask him for help. Then ask people for help. And he would put the abilities. And if you ask people too much, they get annoyed. You ask Allah too much, you get Jannah.
9: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice and great offers, including buy one, get one free on all medium, large and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com or via Just Eat. Download our app or call 01582-725000.
10: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On the authority of Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, that the Messenger of Allah, may the blessings and peace of Allah be upon him, said, "Let him who believes in Allah and the last day either speak good or keep silent. And let him who believes in Allah and the last day be generous to his neighbor. And let him who believes in Allah and the last day be generous to his guest." It was related by Al-Bukhari and Muslim.
11: Leegrave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Leegrave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
12: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. and that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Havis and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
2: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم مزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة مريم کے آخری رکوع یعنی چھٹے رکوع اور سولہویں پارے کے نویں رکوع سے سلسلہ وار درس قرآن مجید آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے اہم تفسیری نکات آ رہے ہیں. سورہ مریم کی آیات 83-86 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. ان آیات اور اگلی آیات اور پھر اس کے بعد سورہ طہٰ کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. ارشاد ربانی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق کو, ان کفار پر, ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں. اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بیتاب نہ ہو, ہم ان کے دن گن رہے ہیں. سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ان اللہ کے باغیوں کی زیادتیوں پر بے صبری نہ کی جائے. ان لوگوں کی گرفت کا وقت قریب آ چکا ہے. اللہ کی دی ہوئی مہلت کے کچھ دن باقی ہیں, انہیں پورا ہو لینے دیجئے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے. ایک تو قرآن مجید نے بتایا کہ دنیا کے اندر مکافات عمل کی صورت میں بھی کسی وقت, کسی لمحے, کسی بھی انداز میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ سکتی ہے, لیکن اصل عذاب اور اصل گرفت آخرت کا ہے, جہاں نافرمان لوگ اللہ کی گرفت میں آ چکے ہوں گے. ہمیشہ کی عذاب کی صورت میں ان پر مسلط ہوگا اللہ کا عذاب, اللہ کی گرفت ان پر آ جائے گی. ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے اور متقی لوگوں کے لیے فرمایا کہ مہمانوں کی طرح اللہ کریم کے حضور, رحمان کے حضور, مہربان کے حضور پیش ہوں گے, اور جو کفار اور مشرکین اور اللہ کے باغی ہیں وہ مجرم جو ہیں پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک دیے جائیں گے. لا یملکون الشفاعۃ, لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اس وقت جو لوگ, اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے, اس کی قدرت نہ رکھتے ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو. یعنی سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس نے اجازت حاصل کی ہو, اور وہی سفارش کر سکے گا جس سے پروانہ ملا ہو, جس سے اجازت ملی ہو. اس لیے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر فرمایا, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. یہاں مشرکین کی ان باتوں کی تردید کی گئی ہے جو کہا کرتے تھے کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں, جن کو ہم پوچھتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جب اللہ کی گرفت جن پہ آ جائے گی ان کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. وہاں تو سفارش کا جہاں تک تعلق ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا ان کے بارے میں کی جا سکے گی, اور جن کو دے گا ان کو جو ہے وہ بات کر سکیں گے. جس طرح حدیث پاک میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے کہ حفاظ اور علماء اور شہداء اور حق کے علمبردار اور حق کے خدمتگار اور مسلمان بچوں, والدین, مسلمان والدین کے بچے, اور اسی طرح نیک اعمال آدمی کے لیے ذریعہ سفارش بنیں گے. قرآن مجید کی تلاوت, رمضان کے روزے, نمازوں کی پابندی اور دیگر جتنی بھی نیک اعمال ہیں وہ بھی ذریعہ سفارش بنیں گے. اور وہ نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں راہ حق میں لگائی ہیں ان لوگوں کے بارے میں سفارش کر سکیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اسی طرح سب سے بڑی سفارش کی اجازت نبی کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی, اور جن کے بارے میں اجازت ملے گی ان کے بارے میں آپ اللہ کریم کے حضور سفارش فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و کرامت بخشے گا, عزت و عظمت بخشے گا, اور سب سے بڑھ کر آپ سفارش فرمائیں گے. قرآن مجید انسانوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں, اس لیے اللہ کے پیغمبر جو تمہیں بندگی رب کا درس دے رہے ہیں اس پر ایمان لے آؤ, آخرت کی تیاری کرو, اپنے رب کی خالص بندگی کرو, شرک سے باز آ جاؤ, کفر سے باز آ جاؤ. وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تقاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْضًا. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے, سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں, زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. آسمان و زمین کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز فردن فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے. یہ انسانوں کی جہالت ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غلط تصورات رکھ کے اللہ کی اولاد کے بارے میں نظریہ رکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اولاد کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ من ذالک. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, اور یہودیوں میں سے ایک گروہ نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا, اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. اور اسی طرح دوسری دنیا بھر کی جتنے بھی مشرکین ہیں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ملانے کے لیے اور اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرنے کے لیے مختلف قسم کے شرک رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. رحمان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے, اس لیے کسی کا نام عبد الرحمن ہو تو ہم اس کو رحمان نہیں کہہ سکتے, عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. بے انتہا مہربان خدا اپنے بندوں کو بتا رہا ہے رب کریم کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جس نے اللہ کی ذات میں, صفات میں, حقوق و اختیارات میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا تو شرک دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے, سب سے بڑا ظلم ہے, ناقابل معافی جرم ہے, جب تک کہ کوئی ایمان نہ لائے, اور یا اگر ایمان لا کے پھر شرک کر رہا ہے تو جب تک توبہ استغفار نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائے گا. اور یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ کائنات, یہ آسمان پھٹ پڑیں, زمین شک ہو جائے, پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے اتنی غلط بات کی ہے توحید کے خلاف, مشرکانہ نظریات رکھ رہے ہیں, فلسفے گھڑ رہے ہیں. توحید ربانی میں جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطاب و عذاب سے دوچار کیا جائے گا. قرآن مجید نے انسانوں کو سمجھایا ہے کہ خالق ایک ہے، خالق کائنات، باقی ہر کوئی مخلوق ہے، مالک ایک ہے، مالک الملک اللہ تعالیٰ، باقی ہر کوئی مملوک ہے، اس کی ملک میں ہے، حاکم ایک ہی ہے، احکم الحاکمین، باقی ہر کوئی محکوم ہے، اس کے حکم کے تابع ہے۔ تو خالق و مالک، آقا و حاکم ایک ہی ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا اور اس کا نظام چل رہا ہے، ہر کوئی اس کی مخلوق ہے، مخلوق میں سے تم کسی کو کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ ایک دن تمہیں اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا اور وہ فیصلہ فرمائے گا، اور حقیقت تم تک واضح ہو جائے گی کہ جو توحید کا پیغام سارے نبیوں رسولوں نے دیا اور اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پہنچایا، وہی حقیقت ہے، وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس کو چھوڑ کر باقی نظریات اور فلسفے غلط ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہرگز وہ ادیان اور نظریات قبول نہیں کیے جائیں گے جو بغاوت پر مبنی ہوں، دین حق سے ہٹ کر ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہ الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک عمل کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہاں قرآن نے سمجھایا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ مکہ المکرمہ کی گلیوں میں توحید والوں پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں، توحید پرستوں پر، ایمان لانے والوں پر، اسلام قبول کرنے والوں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، لیکن ایک وقت آنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ ایمان اور نیک اعمال کی بنیاد پر اور اخلاق حسنہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو محبوب خلائق بنا دے گا، مخلوق ان سے محبت کرے گی، دل ان کی طرف کھینچیں گے، دنیا ان کے آگے پلکیں بچھائیں گی۔ اور ایسا ہی ہوا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے وہ منزلت، وہ شان، وہ وقار، وہ عزت بخشی کہ دنیا میں وہ چھا گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رضامندی کی سند عطا فرمائی اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ اسی طرح قیامت تک جو بھی ایمان لانے والا قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے گا، نیک اعمال سے اپنی زندگی کو مزین کرے گا، تو قلوب ان کی طرف کھینچیں گے، لوگ ان کی قدر پہ مجبور ہو جائیں گے، اس لیے کہ ایمان لانے والے نہ من پرست ہیں، نہ وفات پرست ہیں، نہ دنیا پرست ہیں، نہ جاہ پرست ہیں، وہ صرف خدا پرست ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں اور انسانیت کے خیر خواہ ہیں، وہ امن و سلامتی کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی مفاد پرست ہیں، بالآخر دنیا ان کو جان جاتی ہے، اور جتنے حق پرست ہیں، ان کی طرف بالآخر لوگوں کے قلوب جو ہیں وہ کھنچتے ہیں، ان کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان اور اسلام اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا اکرام ہے، کہ یہی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت میں بھلائیوں کے حصول کا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگار لوگوں کو خوشخبری دے دو اور ہر دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں میں آئے، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، تمام انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ عربی زبان میں اللہ نے آپ کی طرف کلام اتارا اور آپ کے ذریعے پھیرا، اب یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نام پیغام ہے۔ اس میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، اور ڈراوا ہے، تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سامنے حق کا پیغام پہنچے، پھر بھی نہ وہ مانیں، پھر بھی نہ مانیں اور اس کی مخالفت کرتے رہیں، تو ان کو بتا دیا جائے کہ دنیا اور آخرت کی گرفت سے تم نہیں بچ سکو گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نام و نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے۔ یہ قرآن نے تاریخی حقیقت انسانوں کے سامنے رکھی ہے کہ یہاں عاد اور ثمود اور ایکا والے اور طبہ والے اور نوح علیہ السلام کے جھٹلانے والے، ان کا کیا انجام ہوا، آج دنیا کے سامنے نمونہ عبرت بنے ہوئے ہیں، ان کے کھنڈرات، ان کے علاقے اور ان کی نشانیاں، جس زمین پر اللہ کا عذاب آیا تو نمونہ عبرت بنا کے لوگ رکھ دیے گئے۔ یہ چیزیں انسانوں کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ مکافات عمل کی صورت میں اللہ تعالیٰ جب چاہے دنیا میں گرفت کر سکتا ہے، اور قرآن نے انسانوں کو سمجھایا کہ اصل گرفت ظالموں کے لیے آخرت میں ہوگی، اس لیے دنیا اور آخرت میں رسوائیوں سے بچنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حاصل کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لایا جائے، اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، اور ایمان و اسلام کے مطابق زندگی بسر کر کی جائے، یہی ذریعہ ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر استقامت عطا فرمائے. اس کے بعد سورۃ طہٰ کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں کل 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں، اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. مکہ المکرمہ کے ابتدائی زمانے میں یہ سورۃ اتری ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے یہ نازل ہو چکی تھی، کیونکہ جو روایات میں ہمارے سامنے منظر آتا ہے اسی سورت کو پڑھ کر ان کا دل پگھلا تھا اور انہوں نے حق کو مانا تھا. ان کے قبول اسلام کی سب سے زیادہ مشہور اور معتبر روایت یہ ہے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے نکلے تو راستہ میں ایک شخص نے ان سے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری اپنی بہن اور بہنوئی اس نئے دین میں داخل ہو چکے ہیں. یہ سن کر حضرت عمر سیدھے بہن کے گھر پہنچے، وہاں ان کی بہن فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہا اور ان کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے حضرت خباب بن ارد سے ایک صحیفے کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمر فاروق کی بہن اور ان کے بہنوئی حضرت سعید، دونوں جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات اور قرآن کی آیات حضرت خباب بن ارد سے سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آتے ہی ان کی بہن نے صحیفہ فوراً چھپا لیا. سورۃ طہٰ کی آیات ایک طرف جو لکھی ہوئی تھیں ایک طرف چھپا لیں، مگر حضرت عمر فاروق جو تھے، جبکہ زمانہ جاہلیت میں وہ اس بات کے لیے نکلے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کو قتل کریں، لیکن ہوا کیا، جب راستے میں پتہ چلا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی نے اسلام قبول کر لیا ہے اور یہ باہر آئے، قرآن کی آواز تو چونکہ سن چکے تھے تو انہوں نے اندر آتے ہی پہلے تو پوچھ گچھ کی، اس کے بعد اپنے بہنوئی کو خوب مارا، اور پھر بہن نے بچانا چاہا تو انہیں بھی بہت زیادہ مارا، یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا. آخرکار بہن اور بہنوئی دونوں نے کہا ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو کچھ ہو سکے کر لو. حضرت عمر اپنی بہن کا خون بہتے دیکھ کر پشیمان ہو گئے اور کہنے لگے اچھا مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے. بہن نے پہلے قسم لی کہ وہ اسے پھاڑیں گے نہیں، پھر کہا کہ جب تک تم غسل نہ کر لو اس پاک صحیفے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا اور پھر وہ صحیفہ لے کر پڑھنا شروع کیا، اس میں یہی سورۃ طہٰ لکھی ہوئی تھی. پڑھتے پڑھتے یک لخت ان کی زبان سے نکلا کیا خوب کلام ہے. یہ سنتے ہی حضرت خباب بن ارد جو ان کی آہٹ پاتے ہی چھپ گئے تھے باہر آ گئے اور کہا بخدا مجھے توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلانے میں بڑی خدمت لے گا. کل ہی میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اے اللہ امر یا عمر دونوں میں سے کسی کو اسلام کا حامی بنا دے. امر تو عمر بن حشام تھا ابو الحکم، جو پھر ابو جہل ہی رہا، لیکن عمر جو ہیں عمر بن خطاب، ان کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی. تو حضرت خباب جو ان کی بہنوئی کے پاس تھے اس گھر میں، انہوں نے کہا اے عمر چلو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف چلو. اس فکرے نے رہی صحیح کسر پوری کر دی. اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کیا. دار ارکم میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کی دین کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور جب صحابہ نے دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو نبی کے سنما ان کو آنے دو. پوچھا عمر کیسے آئے، کہا اللہ کے رسول اسلام قبول کرنے آئے ہوں. تو اس وقت صحابہ نے بآواز بلند تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور مکہ کی وادی تکبیر کے نعرے سے گونج اٹھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا خطاب دیا تھا جب خانہ کعبہ میں انہوں نے کہا کہ ہم اہل ایمان نماز پڑھیں گے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو رعب و نصرت عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی واقعے میں بہت سارے اسباق ان حالات کے اندر جو ایمان لانے والوں کے لیے تھے ان کو بھی ملے، اور جو حق کی مخالفت کرنے کے لیے حق کی مخالفت کر رہے تھے ان کے لیے بھی اس میں بہت سارے اسباق تھے۔ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ اللہ نے ان کو نبوت سے نوازا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین بھیج کر غار حرا میں اپنا کلام اتارا اور آپ کو حکم دیا نبوت و رسالت کے نبوت و رسالت عطا کر کے، قرآن مجید کی آیات اتار کے حق کا پیغام دنیا کے سامنے پہنچانے کا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں وہ وہی پیغام ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا پیغام انسانوں کو بتایا تھا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ سارے نبیوں رسولوں کی دعوت توحید کی دعوت تھی، اسلام کی دعوت تھی، اور اس کی تکمیل ہوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ دین مکمل کیا گیا اور نبوت و رسالت آپ پر ختم کی گئی۔ جس ان کو سمجھایا گیا کہ جس طرح آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سر و سامان اور بغیر کسی لو لشکر کے تن تنہا قریش کے مقابلے میں دعوت حق کا لمبر دار بن کر آپ کو کھڑا کیا گیا، آپ کو جو ہے وہ نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کر کے ذمہ داریاں عطا کی گئی ہیں، ٹھیک اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی یکا یک اتنے بڑے کام پر معمور کیے گئے تھے کہ جا کر فرعون جیسے جبار بادشاہ کو سرکشی سے باز آنے کی تلقین کی اور حق کا پیغام دیا تھا۔ جو اعتراضات اور شبہات اور الزامات اور مکر و فریب کے ہتھ کنڈے اہل مکہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں استعمال کر رہے ہیں، ان سے بڑھ چڑھ کر وہی سب ہتھیار فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کیے تھے، پھر دیکھ لو کہ کس طرح وہ اپنی ساری تدبیروں میں ناکام ہوا اور غالب کون رہا، اللہ کا بے سر و سامان نبی یا لاؤ لشکر والا فرعون۔ اس سلسلے میں خود مسلمانوں کو بھی نصیحت کی گئی بین السطور کہ بے سر و سامانی اور کفار قریش کے سر و سامان اپنی بے سر و سامانی اور کفار قریش کے سر و سامان پر نہ جائیں، جس کام کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے آخرکار وہی غالب ہو کر رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے سامنے مصر کے جادوگروں کا نمونہ بھی پیش کیا گیا کہ جب ان پر حق واضح ہو گیا تو وہ بے دھڑک اس پر ایمان لے آئے، اور فرعون کے انتقام کا خوف انہیں بال برابر بھی ایمان کی راہ سے نہیں ہٹا سکا۔ آخر میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بھی بتایا گیا کہ دیوتاؤں اور معبودوں کے گھڑے جانے کی ابتدا کس عجیب انداز سے ہوا کرتی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی شرک کی ہر قسم کو ختم کرنے پہ مامور ہوتے ہیں، تو آج اسی شرک اور بت پرستی کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو اس سے پہلے بھی انبیاء اور رسل نے شرک و بت پرستی کو ختم کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح توحید کی تعلیم پیش کر رہے ہیں اسی طرح ہر نبی اور ہر رسول نے دعوت توحید کے ذریعے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچایا تھا، اور یہی پیغام اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے یہ سمجھایا گیا کہ جس روش پر نافرمان لوگ جا رہے ہیں یہ دراصل شیطان کی پیروی ہے، آدمی کے لیے صحیح طریقہ کار صرف یہی ہے کہ جب اس پر غلطی واضح ہو جائے تو وہ اعتراف کر لے، توبہ کرے اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ آئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ منکرین حق کے معاملے میں جلدی نہ کی جائے، بے صبری نہ کی جائے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کی تلقین کی اور ایمان لانے والوں کو بھی صبر کی نصیحت کی، صبر کی تلقین کی۔ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر و انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ سنبھلنے کی کافی مہلت دیتا ہے، لہذا گھبرایا نہ جائے۔ صبر کے ساتھ ان لوگوں کی ذاتیوں کو برداشت کرتے چلے جائیں اور نصیحت کا حق ادا کرتے رہیں. اللہ کی تائید و نصرت اللہ کے پیغمبر کو ملے گی اور آپ پر ایمان لانے والوں کو ملے گی. اسی طرح اہل ایمان کو نماز کی تلقین کی گئی ہے تاکہ اہل ایمان میں صبر اور تحمل اور قناعت اور رضا بقضا اور احتساب کی وہ صفات پیدا ہوں جو دعوت حق کی خدمت کے لیے مطلوب ہیں. اس طرح انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ سورہ طہٰ کی تفسیر آئے گی, تو مزید ہدایات اور احکامات جب ہمارے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہم جان پائیں گے. وقفے کے بعد انشاءاللہ سورۃ طہٰ کی تفسیر شروع کی جائے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Islam strictly forbids mistreating animals. The Prophet, peace be upon him, taught that a woman was granted paradise just for giving water to a thirsty dog using her shoe.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزل عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة طه کی تفسیر کا آغاز ہو رہا ہے. سستوار درس قرآن مجید میں ان آیات کی تفسیر آپ سماعت فرمائیں گے. سورة طه کی پہلی چار آیات آپ نے سنی. یہ سورت کا پہلا رکوع ہے، سولہویں پارے کا دسواں رکوع ہے. ان آیات اور اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ سماعت فرمائیں گے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طه، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. طه، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم آزمائش میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو، وہ رحمان تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے، یعنی کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے. مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہیں اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں. تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے بہترین نام ہیں. یہ پہلی آٹھ آیات آپ نے سنی، ترجمانی آپ نے سماعت فرمائی. شروع ہی میں طہٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یہ حروف مقطعات میں سے ہے، جس طرح مختلف صورتوں میں بیان ہوئے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی شامل کیا ہے. قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں جو حروف مقطعات آئے ہیں، ان میں دراصل سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی تمام زبانوں میں حروف سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے جملے بنتے ہیں، عبارت ہوتی ہے اور اس سے آدمی اپنا پورا مفہوم بیان کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، اسی طرح قرآن مجید عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، لیکن اس جیسا کلام دنیا کے سارے نافرمان انسان، سارے نافرمان جنات اکٹھے ہو جائیں، کسی بھی زبان میں اس جیسا کلام ہرگز نہیں پیش کر سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اس کے مقابلے میں کوئی اس طرح کا کلام پیش کر ہی نہیں سکتا. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن معجزہ ہے جو اللہ نے اپنا کلام اتارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں رہیں، اور اتنی بھاری ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اس بنا پہ نہیں کہ آپ بے انتہا مشقت میں پڑ کے اپنے آپ کو ہلکان کر ڈالیں، بلکہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ بھیجا ہے، اللہ نے یہ کلام جو انسانوں کو ان کا اصل سبق یاد دلا رہا ہے، توحید کا سبق یاد دلا رہا ہے، حق کو بیان کر رہا ہے، اور یہ پیغام ہے انسانیت کے نام اور ان میں سے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے عطاب و عذاب سے ڈر کر حق کو ماننا چاہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو نہ مول لے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ جھٹلائے اور اللہ کے عطاب و عذاب سے ڈرے، وہ شخص حق کو قبول کرے گا. جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے،
اور جس کو احساس ہو جائے کہ مجھے اپنے مہربان رب کو ناراض نہیں کرنا ہے. یہ تو اتارا ہے اس ذات نے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو, اور وہ رحمان جو ہے کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے, یعنی اس پوری کائنات کو جہاں پیدا بھی کیا ہے وہاں اس کے نظام کو بھی چلا رہا ہے, اور وہ مالک ہے ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہیں اور جو ان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں. پھر ساتھ بتائی گئی یہ بات کہ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو, وہ تو چپکی سے چپکی کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے. یہاں اشارہ ہے ایمان لانے والوں کی طرف کہ جب ان کو تنگ کیا جا رہا تھا تو اپنے رب کو پکار پکار کر وہ دعا کیا کرتے تھے. کہا جا رہا ہے تم ذرا قدر زور سے دعا مانگو یا آہستہ مانگو یا دل میں مانگو, اللہ تعالیٰ تو تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے اور تمہاری کہی ہوئی باتوں کو, وہ چپکے سے کہو یا زور سے کہو, ہر ایک کو جان رہا ہے, تمہاری دعاؤں کو سن رہا ہے. وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں, اس کے بہترین نام ہیں یعنی وہ بہترین صفات کا مالک ہے, پاکیزہ نام اسی کے لیے زیبا ہیں, پاکیزہ صفات اسی کے لیے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ اِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَصٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. اور تمہیں کچھ موسیٰ کی خبر بھی پہنچی ہے جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا ذرا ٹھہرو, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں یا اس آگ سے مجھے کوئی رہنمائی مل جائے, یعنی راستے کے متعلق رہنمائی مل جائے. کیونکہ یہ اس وقت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جب موسیٰ علیہ السلام چند سال مدین میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ کو جن سے مدین ہی میں شادی ہوئی تھی لے کر مصر کی طرف واپس جا رہے تھے. اس سے پہلے کی سرگزشت سورہ قصص میں بیان ہوئی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک مصری ہلاک ہو گیا تھا, اور اس پر انہیں بتایا گیا کہ آپ کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ فرعون کوشش کر رہا ہے, تو وہ مصر سے مدین کی طرف چلے گئے تاکہ اس فرعون کی ظالمانہ گرفت سے بچ سکیں, اور اپنے رب سے رجوع کیا اور اپنے رب سے توبہ و استغفار کی اور حق کی خاطر ہجرت کی. اس کے واقعے کی تفصیل جو آئی ہے وہ یہ کہ دونوں آدمی لڑ رہے تھے, ایک فرعون کی قوم کا آدمی تھا اور دوسرا محکوم قوم کا آدمی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس محکوم قوم کے آدمی کی مدد کرنا چاہتے تھے, اور اس کو چھڑانے میں جب ایک زوردار مکہ رسید کیا فرعون کے قوم کے آدمی کی تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا, اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے توبہ استغفار کی کہ میرا مقصد تو یہ نہیں تھا کہ میں اس کو جان ہی سے مار ڈالوں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا کو قبول فرمایا, اور وہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے مدین چلے گئے تھے. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں انتظامات کیے اور کس طرح وہاں رہے اور کس طرح شادی ہوئی, یہ تفصیلات ہمیں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ملتی ہے. راستے میں جب وہ آ رہے تھے تو کیونکہ یہ رات کا وقت تھا, جاڑے کا زمانہ تھا, سردی کا زمانہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نما سینا کے جنوبی علاقے سے گزر رہے تھے. دور سے ایک آگ دیکھ کر انہوں نے خیال کیا کہ یا تو وہاں سے تھوڑی سی آگ مل جائے گی تاکہ بال بچوں کو رات بھر گرم رکھنے کا بندوبست ہو جائے, یا کم از کم وہاں سے یہ پتہ چل جائے کہ آگے راستہ کس طرف ہے. خیال کیا تھا دنیا کا راستہ ملنے کا, اور وہاں مل گیا عقبہ کا راستہ, آخرت کا راستہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف نبوت سے ان کو نوازا, شرف ہم کلامی بخشا, اور ان کو جو ہے حکم ملا کہ فرعون کے پاس جا کر حق کا پیغام پہنچائیں.
فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك فاخلع عن عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى. وہاں پہنچا یعنی موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو پکار آ گیا, اے موسیٰ میں ہی تیرا رب ہوں, جوتیاں اتار دے, تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے, سن جو کچھ وہی کیا جاتا ہے, میں اللہ ہی ہوں, میرے سوا کوئی الہ نہیں, پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر, قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے, میں اس وقت کو مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی سعی کے مطابق اپنے عمل کے مطابق بدلہ پائے, پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. یہ تھا پہلا پیغام, پہلی بات, پہلا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا. وہاں گئے تو وہاں تو درخت پہ نور ہی نظر آ رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا موسیٰ علیہ السلام کو, اس لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب ہوں, میں نے تجھے چن لیا ہے اور تجھ پر وحی کی جا رہی ہے, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, یعنی سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا پیغام انہیں بتایا گیا اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ میری خالص بندگی کیجئے اے موسیٰ اور نماز قائم کیجئے, اور بتایا گیا کہ وہ ساعت, وہ وقت, وہ لمحہ, وہ قیامت, وہ آخرت ضرور آنے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا وقت مخفی رکھا ہے تاکہ دنیا کے اندر لوگ اس کی تیاری کریں انہی نبیوں اور رسولوں کے ذریعے جو پیغامات ہر زمانے میں انسانوں کو ملتے رہے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یہ پیغام انسانوں کو ملا اور پھر آخری نبی اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پیغام پہنچایا گیا کہ آخرت یقیناً آئے گی, تو موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ وہ اس قیامت کو آنا ہی ہے. تو یہ بات بھی اس وقت بتائی گئی کہ کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. یعنی دنیا کے اندر وہ فرد اور وہ افراد جو حق کو قبول نہیں کرتے, نفس پرست بنتے ہیں, ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, وہ تمہیں آخرت کی تیاری سے نہ روکیں. تو فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا, شرک و کفر کا علمبردار تھا, اسی کو پیغام حق پہنچانا تھا, تو پیغمبر کو اتنی بڑی عظیم دعوت دے کر بھیجا گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہی کی بندگی کرنی ہے, اس کے سوا کسی اور کی نہیں. اس لیے قرآن نے ان لوگوں کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال کیا جو اللہ کے باغی بنتے ہیں اور دوسروں کو اسے بھی بغاوت کراتے ہیں. تو ایسے فرد کی, ایسے نظام کی, ایسی حکومت کی, ایسے افراد کی ایمان لانے والوں کو سرے سے پرواہ نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ ظالموں کی کوئی وقت نہیں ہوا کرتی اور اللہ کے باغیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی, اور وہ فرد اور وہ نظام حق کے راستے سے نہیں روک سکتا. تو اتنے بڑے اہم پیغام کو دے کر موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے یہ ہدایات دی گئیں, یہ احکامات دیے گئے اور شرف ہم کلامی بخشا گیا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکھو علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. موسیٰ, اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا, اے موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, یہ میری لاٹھی ہے, اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں, اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سے کام ہیں جو اسے لیتا ہوں. اب دیکھیے, اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے, لاٹھی ہے, لیکن ان کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟
अच्छा, इसका जवाब इतना मुख्तसर वो दे सकते थे कि मेरे हाथ में जो है वो लाठी है, लेकिन उन्होंने इस मौका

الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرمایا, اللہ نے فرمایا پھینک دے اے موسیٰ اس کو, یعنی لاٹھی کو پھینک دیجئے. اس نے پھینک دیا اور یکا یک وہ ایک سانپ تھی جو دوڑ رہا تھا. فرمایا پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں, ہم اس سے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی, اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا, چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں, اب تو فرعون کے پاس جا, وہ سرکش ہو گیا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو مصر ہی جانا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے معجزے عطا کیے. اس کے بعد آپ کو مزید معجزات عطا کیے گئے جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے. اس موقع پہ چونکہ دو بڑے معجزے دیے گئے, ایک تو یہ کہ وہ عصا اپنا وہ لاٹھی پھینکیں, اور جب انہوں نے پھینکی تو وہ تو سانپ بنی جو دوڑ رہی تھی, وہ لاٹھی سانپ بن گئی اور سانپ گویا دوڑ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ڈریے نہیں, اے موسیٰ اس کو پکڑ لیجیے, ہم اس کو ویسا کر دیں گے جیسے یہ تھی, جیسے لاٹھی تھی ویسے کی ویسی ہو جائے گی. تو یہ معجزہ تھا ان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عطا کیا گیا. دوسرا یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبائیے, یہ چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس ہاتھ میں نور بخشا اور روشنی بخشی, روشنی عطا کی, نور بخشا. یہ دوسری نشانی ہے جو ان کو اس وقت دی گئی. اور پھر فرمایا کہ ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں, اور معجزات بھی اللہ آپ کو عطا کرے گا, اور آپ کا کام ہے کہ فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ باغی بن گیا ہے, سرکش بن گیا ہے. یہ تھا پیغام جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا, وہ آپ پر وحی کی گئی اور آپ کو حکم ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے رب سے کس طرح دعا مانگی, آپ ذرا کلام ربانی کو سنیے اور پھر محسوس کیجئے کہ اللہ کے پیغمبر اپنے رب کے حضور کس طرح دعا کر رہے ہیں. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں, اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے, ہارون جو میرا بھائی ہے اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے, تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں, تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے. دیکھیے کس پیارے لطیف اور بہترین انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ میرا دل, میرا سینہ اس میں انشراح آ جائے, میرا دل اس عظیم منصب کو سنبھالنے کے لیے اس میں ہمت پیدا ہو جائے, میرا حوصلہ اے مالک بڑھا دیجئے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت عظیم الشان کام سپرد ان کے کیا جا رہا تھا جس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت تھی, اس لیے آپ نے دعا مانگی کہ مجھے صبر اور ثبات, تحمل اور بے خوفی اور عزم عطا کر جو اس کام کے لیے درکار ہے. اور کس طرح فرماتے ہیں کہ میرے کام کو میرے لیے آسان کر دیجیے, اس حق کے پیغام کو, اس توحید کے پیغام کو, اسلام کے پیغام کو میں پہنچاتے ہوئے میرے لیے آسانیاں کر دیجیے, اور میری زبان کی گرہ سلجھائیے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. اس طرح وہ یہ بات کہنا چاہتے تھے کہ میں فصیح اللسان بن جاؤں, بہترین انداز میں پیغام پہنچا سکوں, اچھے انداز میں لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا سکوں. اور اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی حضرت ہارون کے حق میں دعا مانگتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ کریم میرا مددگار بنا دیجئے, ان کو بھی نبوت سے سرفراز کر دیجئے. تو ان کی دعا پر کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو تھا ہی تھا کہ حضرت ہارون کو بھی جو ہے وہ پیغمبری عطا کرنی ہے, لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے ذریعے عطا کرنی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کا مددگار نبی بنا کے بھیجا.

0: حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے. اپنے بھائی کے حق میں دعا مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور ان کو بھی ان کا مددگار بناتا ہے اور ان کو بھی نبوت کے شرف سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے ذریعے میرا ہاتھ مضبوط ہو, میرے کام میں اس کو شریک کیجیے تاکہ ہم تیری خوبی بیان کریں, تیرا چرچا کریں, تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگراں رہا ہے. اس کا جو اس دعا کا پہلا حصہ ہے, اس کو جب آدمی کہیں دعوت حق پہنچا رہا ہے, تقریر کر رہا ہے, خطاب کر رہا ہو, دعوت حق پہنچا رہا ہو, تو ایک مومن کو, ایک مومنہ کو دعا مانگنی چاہیے, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پرورتکار میرا سینہ کھول دے, میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے, میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. تو پیغمبر کی اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہمیں بھی قرآنی یہ دعا مانگنی چاہیے. جو ایمان لانے والے اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, یہ دنیا میں سب سے زیادہ عظمت والا کام ہے, اور اس امت کے سپرد تو پوری دنیا انسانیت کی رہنمائی ہے. اگر ہم حق کا پیغام خود سیکھتے ہیں, عمل کرتے ہیں, تو ہمیں اس کو پہنچانا ہے پوری انسانیت کے نام, تاکہ وہ گمراہی سے ہٹ کے, ضلالت و گمراہی کو چھوڑ کے حق کے راستے کو اپنا لے, تاکہ دنیا کے لوگ کفر کے اندھیروں سے بچ جائیں, اسلام کے نور کی طرف آ جائیں, تاکہ لوگ اللہ کے باغیوں جو باغی بنے ہوئے ہیں اس بغاوت کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت اور بندگی اختیار کر لیں. کتنا عظیم کام ہے جو لوگ ایمان لانے والے جو دعوت کا کام کرتے ہیں, دعویٰ کا کام کرتے ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ حزب اللہ کہتا ہے, اللہ کی پارٹی, اور ان کو اللہ ان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا انصار کہتا ہے, اپنے دین کی نصرت کرنے والا کہتا ہے. کتنے خوش نصیب ہیں ایمان لانے والے جو دعوت حق کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین سیکھے بھی اور دوسروں تک پہنچائے بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا گیا, اور پھر اگلا حصہ آ رہا ہے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ ولقد مننا علیک مرۃ اخرى اذ اوحینا الى امک یما یوحا ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ السم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ والقیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ ورجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. فرمایا گیا, دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ, ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا. یاد کرو وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا, ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے کیا جاتا ہے, اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے, دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا. میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے. یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی, پھر جا کر کہتی ہے میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے. اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کی طرف, تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف بھی بخشا اور پھر اپنے احسانات جتائے, اپنے احسانات بتائے. ایک احسان تو یہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی تھی, اور اس کے بعد اگلا حصہ انشاءاللہ پھر بعد میں آپ سنیں گے, تو کس طرح ان کی ماں کو الہام کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس بچے کو کس طرح پانی میں ڈالنا ہے اور کیسے اللہ حفاظت کرے گا, اور پھر کس طرح بالآخر وہ اپنی ماں کے پاس دودھ کے لیے بھیج جاتے ہیں, کہ کسی اور کا دودھ وہ پیتے نہیں تھے, اور ان کی بہن دیکھ رہی تھی اور ان کو لوگوں کو بتایا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں وہ گھر جہاں یہ بچہ جو ہے یہ دودھ پی سکے گا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا, اپنی ماں کے پاس واپس آ گئے. اس طرح اللہ تعالیٰ انتظام کیا کرتا ہے. اگلا حصہ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے آئے گا. اگلے حصے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. واخر دعوانا.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: This is Imam Siraj Wahaj from Masjid Al-Taq in Brooklyn. Keep tuned.
3: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
4: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
5: Praising Allah subhanahu wa ta'ala for the many gifts He has given us, we recognize the gift of this day of Jumu'ah. This day about which Islam has taught us is the day of Eid in the week of a believer. And in Sahih Muslim, Abu Hurairah radiallahu anhu, he reports that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the best day upon which the sun rises is this day of Jumu'ah. On this day, Allah created Adam alayhi salam. And on this day, Allah entered him into Jannah. And on this day, Allah removed him from Jannah. And the coming of the hour will not happen except on this day of Jumu'ah. May Allah make us from the people of Jannah when the coming of the hour arrives. Ameen.
6: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 015 82 732 503.
7: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
8: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
9: Suleiman Rafiq,
10: Leo Nizal
11: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
10: Tune in on 105.1 FM.
11: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
8: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. Only on Spire FM, shaping the healthier community.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
13: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. برادران اسلام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم ایک بڑا ہی اہم موضوع ہے جس پر اظہار خیال کریں گے، اور وہ ہے کہ نکاح کے فضائل، اس کے فوائد اور حقوق نسواں، یعنی عورتوں کے جو اسلام کے اندر رائٹس ہیں، حقوق ہیں، اس حوالے سے چند ایک معروضات عرض کریں گے. قرآن پاک میں متعدد مقامات پر نکاح کے حوالے سے احکامات صادر ہوئے. 18 پارے کی سورہ نور، اس کی آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، یعنی تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح ہیں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کا بھی نکاح کر دیا کرو. اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا فیاض اور سب کے حال پہ جاننے والا اور رحم کرنے والا ہے. علماء فقہا کی اصطلاح شریعت میں نکاح اس خاص عقد اور معاہدے کو کہتے ہیں جو ایک مرد ایک عورت کے درمیان ہوتا ہے، جس سے دونوں کے درمیان زوجیت کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نکاح. نکاح، جس کو عرف عام میں ہم شادی بھی کہتے ہیں، صرف دو افراد کا ایک سماجی بندھن، ایک شخصی ضرورت، ایک طبی خواہش اور صرف ایک ذاتی معاملہ ہی نہیں، بلکہ یہ انسانی معاشرے کے وجود کی بقا کا ایک بنیادی ستون بھی ہے. اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک خاص اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے نکاح. نکاح کی اہمیت اور اس کی بنیادی ضرورت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے لے کر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسی شریعت نہیں گزری جس کے اندر نکاح کا حکم نہ ہو. اور ہر ایک شریعت کے اندر اس نکاح کا حکم بھی دیا جاتا رہا. کسی بھی شریعت و مذہب میں عورت مرد کا جو باہمی اجتماع ہے، نکاح کے بغیر اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ اس نکاح کے معاہدے کی صورتیں مختلف رہی ہیں، اس کے شرائط و احکام میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے. اس بارے میں اسلام نے جو شرائط مقرر کی ہیں، جو احکامات نافذ کیے ہیں اور جو قواعد و ضوابط وضع فرمائے ہیں، وہ احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے. جہاں نکاح کا سب سے بڑا عمومی فائدہ انسانی نسل کی بقا اور باہمی آگے اولاد کا ہونا ہے، وہیں کچھ اس میں مخصوص اور فائدے بھی ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. مثلاً فطری طور پر انسانوں کے اندر بلوغت کے بعد جو ایک جنسی ہے جان پیدا ہوتا ہے، نکاح کر لینے سے اس میں کمی آتی ہے. یہ جنسی جان انسان کی اخلاقی زندگی کا ایک علاقت خیز مرحلہ ہوتا ہے جو اپنے سکون کی خاطر مذہب اور اخلاق ہی کی نہیں شرافت و انسانیت کے بھی ساری پابندیاں توڑ ڈالنے سے گریز نہیں کرتا, مگر جب اس کو جائز ذرائع سے سکون مل جاتا ہے تو پھر اعتدال کا پابند ہو جاتا ہے اور جائز ذریعے سے نکاح ہو سکتا ہے جس کے ذریعے انسان کی اس فطری خواہش کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. نمبر دو, نکاح کرنے سے اپنا گھر بستا ہے, خانہ داری کا آرام ملتا ہے, گھریلو زندگی میں سکون اطمینان کی دولت نصیب ہوتی ہے اور گھریلو زندگی کے اس اطمینان اور سکون کے ذریعے نجات انسان کو فکر و عمل کے ہر موڑ پر سہارا دیتی ہے. یعنی جب آدمی سکون میں ہوتا ہے تو باقی معاملات بھی اپنی زندگی کے بہتر طریقے سے کر پاتا ہے. نکاح کے ذریعے ایک خاندان بڑھتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو مضبوط اور زبردست محسوس کرتا ہے اور معاشرے میں اپنے حقوق اور اپنے مفادات کے لیے اس کا ایک وقار برقرار رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک بات یہ کہ نکاح کرنے سے انسان کے اپنے نفس کا بھی ایک مجاہدہ ہوتا ہے, کیونکہ گھر بار اور اہل و عیال کی خبر گیری, نگہداشت, ان کی پرورش, اس سلسلے میں اس کو مسلسل سٹرگل کرنی پڑتی ہے. اس مسلسل جد و جہد کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لاپرواہی سے, بے عملی سے دور ہٹتا ہے. یہ دنیاوی طور پر بھی اس کے لیے نفع بخش ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنی جو دینی زندگی ہے, عبادات ہیں, اطاعت ہیں, ان میں بھی چوکو چوبند رہتا ہے. ایک نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کا اس کو عادت پڑ جاتی ہے. پھر پانچویں نمبر پہ ایک اس کا فائدہ نکاح کا یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے صالح اور نیک بخت اولاد جب اللہ کریم عطا فرماتا ہے, ظاہر ہے کسی شخص کی زندگی کا سب سے گراں مایہ جو سرمایہ ہوتا ہے, بہت قیمتی سرمایہ ہوتا ہے, اس کی نیک اور صالح اولاد ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ نہ صرف دنیا میں سکون اور اطمینان, عزت اور نیک نامی کی دولت حاصل کر سکتا ہے بلکہ اخروی طور پر بھی فلاح و سعادت کا حصے دار بنتا ہے. تو اس طرح نکاح جو ہے اس کے کئی ایک ضمنی فوائد ہیں جب اس کو اللہ و تبارک و تعالیٰ توفیق دے, بچیاں بچے جوان ہو جائیں, ان کی شادیوں کے لیے ماں باپ بھی کوشش کریں اور ان کے نکاح کر دیں, اور اس سے بے شمار گناہ ہیں جس سے انسان بچ جاتا. اب اگر نکاح کے احکام جو اسلام میں ہیں وہ ہم غور فکر میں لائیں, بعض اوقات نکاح فرض ہوتا ہے یعنی واجب کا درجہ ہوتا ہے, بعض اوقات کی سنت موقعہ ہوتا ہے, بعض صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں آرام بھی ہوتا ہے. یعنی مختلف انسانوں کے مختلف احوال و واقعات ہوتے ہیں اور اس کے اندر کبھی نکاح فرض ہے, کبھی نکاح سنت موقعہ ہے, کبھی نکاح مکروہ ہے اور کبھی نکاح حرام بھی ہوتا ہے. اب تعجب میں پڑھنے کی بات نہیں ہے, اب اس کی ڈیٹیل کی طرف ہم آتے ہیں. نکاح کب فرض ہوتا ہے؟ نکاح اس وقت فرض ہو جاتا ہے جبکہ جنسی ہیجان اس درجہ غالب ہو کہ نکاح نہ کرنے کی صورت میں انسان کو زنا میں, بدکاری میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو, اور پھر اس کے علاوہ بیوی کو جو حق مار ادا کرنا ہے, اس کا جو مینٹیننس ہے, نان و نفقہ ہے, خرچ ہے, اس پر ہی بندہ قدرت رکھتا ہو, حق مار جو مقرر کرے وہ ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو تو وہ نکاح کرے, اس پر فرض ہے, بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس ہیجان کی وجہ سے اور اس اپنی فطری مجبوری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ زنا میں، بدکاری میں، گناہ میں مبتلا ہو جائے. اس لیے ایسی صورتحال اگر پیدا ہو جائے تو اس میں نکاح جو ہے وہ واجب ہوتا ہے. کنز الدقائق ہماری فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں کیا ہوا عند التوقان واجب، کہ جب انسان کے اوپر غلبہ شہوت ہو تو اس وقت نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے تاکہ وہ گناہ سے بچے اور جائز طریقے سے اپنی زندگی گزارے. واجب نکاح اگر جسمانی اور مالی طور پر اس کو قدرت ہے اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا یقین نہ ہو تو نکاح کرنا واجب ہے. یعنی جنسی ایجان کا غلبہ تو ہے مگر بدکاری میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہیں اس کو محسوس ہو رہا، ایسی صورت کے اندر نکاح کرنا واجب ہے. پہلی صورت میں فرض تھا، اب دوسری یعنی نان و نفقہ تو دے سکتا ہے، اس کے پاس وسائل ہے، لیکن ابھی اس کے لیے یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں ہے، اس صورت کے اندر نکاح واجب ہے. اب تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ سنت موقدہ، اعتدال کی حالت میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہے، یعنی اس کے اوپر کسی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے ایجان اور جسمانی مالی لحاظ سے وہ ساؤنڈ ہے، اور اس صورتحال کے اندر اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نکاح کرے. اور پھر اگر کسی کا خوف ہو کہ اس کی طبیعت کے اندر ایسی صورتحال ہے، مزاج سخت ہے، اور اگر وہ شادی کر لے گا تو نفسیاتی کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ بیوی کے اوپر زیادتی کرے گا، کوئی اس کو تکلیف پہنچائے گا اپنے مزاج کے حساب سے، تو اگر مزاج اتنا سخت ہے اور اس کے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ نکاح کرنا کچھ صورتوں میں مکروہ ہوتا ہے. اور یہ صورتحال اگر کہیں پیک پہ چلی جائے، یعنی انتہائی درجہ اس بندے کی فطرت کے اندر ایسا ہو کہ وہ اپنی بیوی پر خدشہ ہے کہ وہ ظلم و ستم کرے گا، تو اس صورت میں نکاح کرنا حرام ہے. کہ اگر کوئی بندہ مزاجن ایسا ہو، اور والدین کو بھی دیکھنا چاہیے جب بچوں بچیوں کے نکاح کرتے ہیں اس حوالے سے، کہ اگر کوئی بندہ، ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا بے شمار واقعات ایسے پیش آتے ہیں کہ جن کے اندر ظلم و ستم ہوتا ہے، وہ لوگ بعض اوقات نفسیاتی ہوتے ہیں، بعض اوقات طبعاً ایسے ہوتے ہیں، تو ان کو کسی نکاح کرنا جو ہے وہ حرام کے درجے تک ہے. اس لیے کہ نکاح کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی آپ کی وہ کوئی لونڈی بن گئی ہے، غلام بن گئی ہے، اب اس کے بعد اس کے اوپر ظلم زیادتی جو حقوق کا ایک چینل رہا ہے، فرائض کا ایک چینل مقرر کیا گیا، اس کی ادائیگی کے لیے بندہ ذہنی طور پر ساؤنڈ ہو، پھر ہی اس کے لیے اسلام کے اندر ہے کہ وہ نکاح کرے. اور کوئی بھی نیک سیرت عورت کسی انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں جب نکاح میں آ جائے تو یہ بڑی نعمت ہے، وہ کسی بھی بندے کے لیے نیکی کے کاموں میں مددگار ثابت ہوتی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی سیرت اچھی نہ ہو، کردار اچھا نہ ہو، تو یہ وبال جان بن جاتی ہے. اس لیے یہ فیصلہ کرتے ہوئے دیکھ سن کے ہر چیز کو جائزہ لے کے شادی کا فیصلہ کرنا چاہیے. ایک مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مسلم شریف میں بھی بیان ہوئی ہے، ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرۃ الصالحہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا پوری دنیا ایک متاع ہے، سامان ہے، اور دنیا کا جو بہترین متاع اور سامان ہے وہ نیک عورت ہے. حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کی فضیلت بیان کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس سے دور ہٹا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف جو فوائد ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں، والدین دنیا سے چلے بھی جائیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے، وہ قیامت کے دن اپنے والدین کے لیے شفاعت کریں گے، دعائیں مغفرت کریں گے، تو وہ بھی والدین کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الطفل یاخذ ثوب ابویہ ویجر الی الجنہ، قیامت میں چھوٹے بچے اپنے والدین کے دامن پکڑ کر جنت میں کھینچ کر لے جائیں گے، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے، شیطانی وسوسوں سے، نفسانی شرارتوں سے انسان کی حفاظت رہتی ہے، اور جو شہوت کا زور ٹوٹتا ہے آدمی بدنگاہی سے، بدکاری سے، برے کام سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا نصف دین جو ہے، ہاف آف اس دین جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے شیطان کے شر سے نجات پائی۔ نکاح کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، اور نکاح کرنے سے انسان کو دل کا سکون ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بیویاں مقرر کی تاکہ تم سکون حاصل کرو، یعنی جب تھکے ماندے گھر آؤ گے کام کاج کی ٹینشن سے نکل کے، تو اب یہ ہے کہ اگر نیک صالح خوش اخلاق بیوی گھر میں ہوگی تو تمہارے لیے سکون اور آرام کا سبب بنے گی۔ اور ایک صالح اور نیک عورت کا گھر میں ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک صالح عورت ہزار غیر صالح مردوں سے بہتر ہے، ایک صالح عورت ایک ہزار غیر صالح مردوں سے آپ نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے صالح عورت سے بہتر کوئی چیز عطا نہیں کی، کہ جب آدمی کو ایمان کی دولت لازوال مل جائے اس کے بعد بڑی بڑی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہے کہ نیک صالح بیوی جو ہے آدمی کو مل جائے۔ اور نکاح جو ہے یہ نفس کا ایک مجاہدہ ہے، کیونکہ اس سے حقوق کا لحاظ رکھا جاتا ہے، ادا کیے جاتے ہیں حقوق بیوی کے، پھر اللہ تعالیٰ اولاد دے بچوں کے، اس سے آدمی کا اپنا ایک مجاہدہ ہوتا ہے، اس کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آدمی کے اندر صبر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا تو وہ ثواب میں صدقہ کے مثل ہے، یعنی گویا وہ تو اپنی محنت مزدوری کر کے، کام کر کے، کاروبار کر کے، جو کچھ بھی اس کا کوئی شعبہ ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ گویا وہ اس کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ نفقہ دینے والا مرد غازی کا ثواب پائے گا، جس طرح ایک بندہ میدان جہاد میں جاتا ہے پھر اس کے بعد زندہ واپس آ جاتا ہے اس کو غازی کہتے ہیں، تو جو آدمی محنت مزدوری کرتا ہے، اپنے بچوں کو پالتا ہے، بیوی کے نان و نفقہ کا خیال رکھتا ہے تو گویا وہ ایک غازی ہے۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار عراق میں ہے بغداد شریف میں۔ الحمدللہ میں کچھ دو تین سال پہلے جب ہمارا وہاں وزٹ ہوا تو ان کے مزار مبارک پر بھی جانے کا توفیق کا موقع ملا، توفیق ملی، بڑے اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جنید بغدادی کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ میں صرف اپنے نفس کے لیے مجاہدہ کرتا ہوں اور وہ اپنے اہل و عیال کے لیے حلال کھانے پینے کے لیے مجاہدہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر اس کے بعد نکاح سے قرابت داریاں بڑھتی ہیں، رشتہ داریاں بڑھتی ہیں، محبت انس جو ہے معاشرے کے اندر وہ پھیلتا ہے، اور لوگوں کے باہمی تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور نکاح سے آدمی کے اندر ایک غنا کی کیفیت آتی ہے، جیسا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر نکاح کے جو مرد عورتیں ہیں اگر وہ غریب بھی ہوں گے تو جب نکاح کر رہیں گے تو نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو امیر کر دے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں فرمایا کہ اگر وہ غریب ہیں اللہ ان کو امیر کر دے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نکاح کا اعلان ہو اور مسجد میں نکاح کرو۔ آج کل ہوٹلوں کے اندر، میرج ہالوں کے اندر وہاں پر نکاح ہوتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، مردوں عورتوں کا بے حجاب میل جول ہوتا ہے، دلہنیں جو ہیں دنیا کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں، بیوٹی پارلر دیگر بہت سارے نئے نئے شعبے آ گئے، تیار اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں پر دکھانا ہے سب کو، تو یہ بے حیائی اور اس طرح کی بہت بہت فضول خرچیوں کے گناہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ہے کہ کئی ایک چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اندر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ رزق بھی عطا فرماتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو فضول خرچ کرنا یہ سخت گناہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اس طرح یہ ہے کہ فضول خرچی سے بھی بچنا چاہیے، بے حیائی سے بھی بچنا چاہیے، بے پردگی سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہم ایک بہت ہی نیکی والا کام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے حکم دیا ہے، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کیسے نکاح کرنا ہے، لیکن اس کے اندر گناہ والے اعمال جتنے بھی شامل ہوتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد شوہر کے بیوی پر کچھ حق ہوتے ہیں، عورت کو چاہیے کہ اپنے خاوند کی خواہشات کا بھی احترام کرے، بغیر خاوند کی اجازت کے وہ گھر سے نہ نکلے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی قیمتی چیز کسی کو نہ دے، عام برتنے کی چیزیں کوئی سلائی سوئی کوئی گھر کی چھوٹی موٹی چیز وہ دے دے، لیکن کوئی بھی میجر چیز کسی کو دینی ہے تو اپنے خاوند سے وہ اجازت لے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ نفل روزہ بھی رکھنا ہو تو خاوند سے اجازت لے لے، اپنے خاوند کی غیبت نہ کرے، عیب لوگوں کے سامنے نہ بیان کرے، اس سے پھر فیوچر میں جا کے حالات خراب ہوتے ہیں، اور کوشش کرے کہ اپنے آپ کو باپردہ رکھے اور غیر محرموں کے نظروں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر شوہر جو محنت مزدوری کر کے مال لاتا ہے اس کی حفاظت کرے، تو اگر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خاوند کی پہلے بھی شادی ہوئی، بیوی فوت ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، یا کوئی ایسی صورت کہ ان کے بچے ہیں ان کو پالنے والا کوئی نہیں، اب اس نے شادی کی ہے تو وہ جو بچے ہیں اس کے سٹیپ سنز اینڈ ڈاٹرز، ان کا بھی خیال رکھے، ان پر شفقت اور رحم کرے، ان پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ اور اگر کسی وجہ سے شوہر کے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس کا ساتھ دے، یہ نہیں کہ آج کوئی مشکل وقت آ گیا تو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھے یا حالات خراب کرے، تھوڑا صبر کر لے دنیا کے اندر۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کی زندگی کے دن بدلتے رہتے ہیں، آج جو امیر ہے کل غریب ہے، جو کل غریب تھا آج امیر ہے۔ دنیا کی زندگی میں بعض اوقات اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات کاروبار میں کوئی نقصان، کوئی جاب چھوٹ گئی، کچھ اور مسئلہ بن گیا، یہ نہیں کہ اس میں تھوڑی سی مشکل آئی تو بے صبری سے اس کو عکارت کی نظر سے دیکھے، اور جائز فرمائشیں ضرور کرے لیکن ناجائز فرمائش جو ہے اس سے کوشش کرے کہ بچے، اور جتنے حالات ہوں خاوند کے اس کے مطابق ہی اگر وہ کچھ مانگے فرمائش کرے تو وہ دیکھ لے، اس کی جتنی کیپیسٹی ہے جیسے سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے خاوند سے کسی چیز کا مطالبہ کرے۔ اگر مثال کے طور پر بیماری ہو جائے، اس صورت کے اندر وہ اپنے خاوند کا خیال رکھے، جب عبادت کے اوقات کے اندر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، مثال کے طور پر جگائے، اگر کہیں پانی گرم نہیں ہے کچھ پانی گرم کر کے دے دے، اور اس طرح یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عبادت کے اندر بھی معاون ہو. اور اگر خاوند کسی کا فوت ہو گیا تو اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اور جب اگر شوہر فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، بلکہ وہ عورت جو ہے وہ گھر سے بھی نہ نکلے، عدت کی مدت کو گزارے. تو یہ چند ایک وہ ہیں کہ جو خاوند کے حقوق ہیں بیوی پر. اب ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جو بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں ان کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تھوڑے وقفے کے بعد.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: Rasulullah صلى الله عليه وسلم, what he went through in Ta'if after losing his wife Khadija radiallahu anha, after losing Abu Talib, after being in that situation of boycott, the walk alone, that alone would drive any of us into absolute bitterness. Even then Rasulullah صلى الله عليه وسلم chooses ihsan. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم says that even if the hour came, وَفِي يَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلًا, you have a plant in your hand, you still haven't put it in the ground. And the hour has come. And Rasulullah صلى الله عليه وسلم says, even in that moment, plant that plant. Finish your task. Do your job. And leave the rest to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will ask you what you are doing in your own capacity. And never become bitter, never become pessimistic, never become hopeless, and never lose your character because of what's being shown to you.
3: Why do Tops Pizza deliver the top pizzas in Luton? For a start, all the toppings are 100% halal, and Tops use fresh dough every day. Then there's the cheese, the highest quality available. And when it comes to food preparation, cleanliness is taken as part of our faith. So that just leaves the taste, choice, and great offers, including buy one, get one free on all medium, large, and extra large pizzas. Tops Pizzas, Wellington Street, LU1 5AA. Order online, topspizza.com, or via Just Eat. Download our app, or call 01582-725000.
4: The messenger of God, peace be upon him, asked me, "Have you come to ask about virtue?" I said, "Yes." He said, "Seek a verdict from your heart. The virtue is that about which your soul and heart feel satisfied. Sin is that which troubles the soul and about which the heart is uneasy and confused, even though people may again and again give their legal opinion in its favor."
5: Narrated by Wabisa Ibn Ma'bid in the collections of Muslim.
6: Lee Grave Heating Supplies. With over 20 years of experience, we're the largest independent plumbers merchant in the area, specialising in all types of plumbing and heating, as well as combination boilers and megaflow cylinders. Whether you need a new bathroom or a complete new heating system, LHS is the place. Come along to our brand new bathroom showroom at Unit 1, 3 Chorlen Lane, Luton, to see the latest range of quality bathrooms. Or log on to leegrave.net. We're an Interpart approved stockist for all genuine spares. Our new store in Bedford is now also fully opened. Lee Grave Heating Supplies. Call Luton 84 86 88.
7: Ali is one of those children who, with your assistance, has the honour of being a Hafiz. And that too from only £29 per month. Help UKIM by sponsoring a Hafiz and get rewarded by up to 70 times blessings. For donations, call now or visit ukim.org.
8: Allah. Have questions about Islam? Looking for clarity and guidance? Tune in to the Ask Imam show on Inspire FM every Friday.
9: Join Imam Waz for a full hour each week, where we will dive into important Islamic topics and answer your questions live on air.
8: Listen, learn, and engage. Tune in to Ask Imam, where knowledge meets community, only on Inspire 105.1 FM.
10: Every Friday at 5 p.m.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.
12: Allahu Allah.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے کہ خامد کے بیوی پر جو حقوق ہوتے ہیں کہ بیوی کو کون سے حقوق ادا کرنے چاہیے. اب اس کے اپوزٹ بیوی کے شوہر پر جو حقوق ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے. جو حق مار شادی کے موقع پر فکس ہو طے ہو, ایک حق یہ خامد کا کہ وہ اس کو منوان کوشش کرے ادا کرے شادی کے موقع پر, اگر نہیں ادا کر سکا تو لیٹر آن اس کو ادا کرے. اور جتنی حیثیت ہے معاشرے میں, جو مقام ہے, جتنی انکم ہے, اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی بیوی کو نان و نفقہ دے, رہائش دے, لباس دے, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ جو انسانی ضروریات ہوتی ہیں اور روزمرہ کھانے پینے رہنے سہنے کے لیے جو ساز و سامان چاہیے ہوتا ہے, اس کو پورا کرنا بھی خاوند کی ذمہ داری ہے, اس کی ڈیوٹی ہے. جو اس پر فرض ہے وہی عورت کا حق بن جاتا ہے. اگر وہ خود اچھا سا عطر لگاتا ہے تو اپنی بیوی کے لیے بھی وہ عطر لائے, یعنی یہ بھی عطر چونکہ لگانا سنت ہے, اور اس لیے یہ ہے کہ اگر اپنے لیے کوئی پرفیوم اچھا سا خریدتا ہے نان الکوہلک اور بیوی کے لیے بھی وہ خرید کر لائے. اور رہائش کے لیے جس طرح کے اس کے آلات ہیں اس کے مطابق ایک اچھی جگہ دے, اچھا مکان دے کہ جس میں وہ رہ سکے. خامند کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کو جو ضروری مسائل ہیں روزے کے, نماز کے, حج کے, زکوٰۃ کے, دیگر چیزوں کے, یہ سکھائے. اور پھر اس کے علاوہ جو عورتوں کے ساتھ مخصوص کچھ مسائل ہوتے ہیں, مثال کے طور پر جو ماہواری آتی ہے اس کے مسائل, اگر خود نہ جانتا ہو تو کسی سے پوچھے, اسٹڈی کرے, اور پھر وہ اپنی بیوی کو بھی ضروری ضروری مسائل جو ہے وہ سکھائے. اس کے بعد بیوی کو پریشان نہ کرے, تو روئی سے پیش نہ آئے, سختی سے پیش نہ آئے, بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ اچھا رویہ رکھ کے خود بھی خوش رہے اور اسے بھی خوش رکھے. اگر حیثیت ہو تو کچھ نہ کچھ اپنی بیوی کے لیے زیورات کا بھی انتظام کرے, اس کو زیور بھی پہنائے. اپنی جو اہلیہ ہے اس کے سامنے ان عورتوں کا ذکر نہ کرے جن کو اس کی بیوی سے زیادہ جہیز ملا ہو, کوئی حق مار ملا ہو, کہ ایسا سے کمتری کا شکار نہ ہو. یعنی نفسیاتی لحاظ سے بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ کوئی مینٹل ٹارچر نہ ہو ہماری گفتگو سے. اور پھر جو اپنی اہلیہ کے اوپر خرچ کرتا ہے کوئی خامند, وہ احسان نہ جتلائے, اپنی زبان کو کنٹرول کرے, گالی گلوچ اور بدتمیزی, اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ کے اس قسم کی حرکتیں کرنا, یہ اسلام کے اندر بالکل ناجائز ہے. بلکہ اپنی زبان کا اچھا استعمال کرے. اکثر فتنے جو گھروں میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بنیاد ہماری زبان ہوتی ہے. اگر زبان کا استعمال بندہ محتاط طریقے سے کرے, ایک حدیث میں آتا ہے کہ من سمت نجات, جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. پنجابی میں کہتے ہیں ایک چپ تو سو سکھ. اگر ایک بندہ خاموش رہے تو کئی چیزیں جو ہیں وہ خود ہی ٹل جاتی ہیں. لیکن بد زبانی اور باس و تکرار, لائی جھگڑے, اس سے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کسی دوسرے شہر گیا ہے, آج عمرے پہ گیا ہے, کسی فرض کیا پاکستان چلا گیا ہے, بیوی ادھر ہے, کہیں پر بھی گیا ہے یا وہاں پر رہتا ہے تو ادھر وزٹ کرنے کے لیے آیا ہے, تو اپنی بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جائے, یہ بھی مسنون ہے. کوئی نہ کوئی چیز لے کے جائے اور جا کے اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے. اگر کوئی بیوی فوت ہو جائے تو اس کے مرنے کے بعد اس کے عزیز و اقارب کی خاطر مزارت کرے, حقوق کی رعایت کرے اور بیوی کے جو رشتے ہیں ان کو برقرار رکھے. اگرچہ بیوی فوت ہوگی لیکن اس کے جو رشتے ہیں ان کے بھائی ہیں ماں باپ ہیں یا کوئی بھی جو زندہ موجود ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کر بھی رکھے کہ ان کے گھر سے میں نے شادی کی تھی, اگرچہ وہ بیوی فوت بھی ہو جائے پھر بھی ان سے اس نے سلوک رکھنا یہ مسنون ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ نکاح کس عورت کے ساتھ کرے, حضور علیہ السلام کی ہدایات کیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, مشکات شریف میں بھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت سے نکاح کرنے کے بارے میں چار چیزوں کو ملحوظ رکھا جاتا ہے عموماً معاشرے میں. نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ مالدار ہو, چلو پیسے والی ہوگی تو میرے لیے بھی کوئی آسانی ہوگی. نمبر دو, اسب و نصب کو دیکھا جاتا ہے, جی کس خاندان سے ہے, جی کس خاندان کی وہ لڑکی ہے. تیسرے نمبر پر دیکھا جاتا ہے کتنی حسین و جمیل ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. اور چوتھے نمبر پر اس کا دیندار ہونا دیکھا جاتا ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جب انتخاب کرو تو دیندار عورت کو انتخاب کرو, یعنی ان چاروں میں سے. باقی پہلی چیزیں بھی بہت ہی اچھی ہیں, اگر صاحب مال ہے تو کوئی عرج نہیں, اسب نصب والی ہے تو سونے پر سہاگا, خوبصورت ہے تو یہ اور ہی بہت اس کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے. لیکن دیندار بھی ہو, اگر پہلی تینوں بھی چیزیں پائی جائیں لیکن وہ اگر ہے بے دین تو بعض اوقات وہ ان پر بھی گھن لگ جاتا ہے, وہ بھی تینوں کوالٹی جو ہیں وہ داغدار ہو جاتی ہیں. اس لیے یہ ہے کہ عورت دیندار ہو, اس کو اہمیت دو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. اب اگر اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی عورت سے نباہ کرے جو باحثیت ہو, بڑے اچھے کسی خاندان قبیلے کی ہو, اور عورت کی وجہ سے اپنے اولاد کے نسب میں بلندی اور عطا ہوتی ہے. مختصر یہ ہے کہ عام طور پر لوگ عورت سے نکاح کرنے کے سلسلے میں مذکورہ چاروں چیزوں کو بطور خاص ملحوظ رکھتے ہیں کہ کوئی شخص تو مالدار عورت سے نکاح چاہتا ہے, بعض لوگ اچھے اسب و نصب کی عورتوں سے نکاح کر کے ان کو بیوی بنانا چاہتے ہیں. بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت ان کی رفیقہ حیات بنے, اور کچھ نیک بندے دین اور دیندار عورت کو فوقیت دیتے ہیں. لہذا دین و مذہب سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیندار عورت ہی کو اپنے نکاح کے لیے پسند کریں, کیونکہ اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی سعادت ہے. حدیث مبارکہ کے آخری بات اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ اپنے لیے دیندار عورت کو اختیار کرو. ایک اور حدیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, جب تمہارے پاس کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے اور تم اس شخص کی دینداری اور اس کے اخلاق سے مطمئن اور خوش ہو تو اس کا پیغام جو ہے منظور کر کے اسے نکاح کر دو, اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین پر فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. یہ ارشاد گرامی دراصل عورتوں کے سرپرست اور ولیوں سے ایک خطاب اور ان کے لیے ضروری ہدایت ہے کہ اگر کوئی دیندار اور اچھے اخلاق و اتوار کا عمل شخص تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن وغیرہ سے نکاح کا پیغام بھیج کے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اس کا پیغام منظور کر لو اور اسے نکاح کر دو, اگر ایسا نہ کرو گے بعض ایسے شخص کے پیغام کو نظر انداز کر کے صرف کسی مالدار صاحب ثروت کا ہو بد کردار ہی کیوں نہ ہو اس سے نکاح کر دو گے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اکثر عورتیں اس سے پھر بعد میں پریشانی کا سامنا ان کو ہوتا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ اب ایک سوال کہ کون سا نکاح برکت والا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو محنت کے لحاظ سے آسان ہو, یعنی ایسا نکاح جس میں بیوی کا حق مار تھوڑا ہو, عورت زیادہ مال و اسباب اور حیثیت سے زیادہ ضروریات زندگی یعنی روٹی کپڑا طلب کر کے مرد کو پریشان نہ کرے، بلکہ شوہر کی طرف سے جو کچھ اور جیسا مل جائے برزا اور رغبت اس پر قناعت کرے۔ اس طرح جہیز کی رسم بھی بری ہے، جس کی وجہ سے عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، اس کا وبال بھی اس کے سرپرستوں اور ماں باپ پر ہے۔ یعنی کہ آج کل معاشرے کے اندر بعض اوقات اتنا زیادہ دیکھا دیکھی جہیز کا نظام بن گیا کہ ماں باپ بےچارے اگر غریب ہیں تو پورا ہی نہیں کر سکتے، اور جس کی دو تین چار بیٹیاں ہوں ان کو بیان ہے تو ایک ایک کے لیے اتنا اتنا جہیز دیا جاتا ہے مہنگائی کے اس دور میں۔ تو یہ اس رسم کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ہاں، ضرورت کی کچھ چیزیں اپنی خوشی کے ساتھ دے دینا یہ سنت بھی ہے، حضور علیہ السلام نے اپنی پیاری بیٹی کو بھی کچھ چیزیں دی، لیکن آج سے بڑھ کے یہ کچھ کرنا مناسب بھی نہیں، جائز بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر مرد کی طرف سے لسٹ دی جاتی ہے یا مطالبہ کیا جاتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ بری بات ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کچھ بری رسمیں بھی پھر انفارچونیٹلی ہمارے معاشروں میں آ جاتی ہے، ان کا ذکر کیے بغیر بھی یہ موضوع مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ جو جڑ پکڑ چکی ہیں۔ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ نکاح جیسا پاکیزہ معاملہ بھی غیر مسلموں کی ناپاک رسموں اور ملکی رواجوں سے محفوظ نہیں رہا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس ملک کی غیر شرعی رسمیں جس کثرت اور شدت کے ساتھ مسلمانوں کی شادی بیاہ کے معاملات میں داخل ہو گئی، اس نے نکاح کے اسلامی اور مسنون طریقے کو بالکل ہی اوجھل کر دیا ہے۔ بس ایک تڑکا نکاح کا لگا دیتے ہیں، باقی سارا کچھ غیر شرعی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اب تو جس قدر رسمیں رائج ہیں یا پہلے رائج تھی، ان سب کا احاطہ کرنا بھی ناممکن ہو گیا۔ تاہم اس موقع پر ضروری معلوم ہوتا ہے کچھ رسموں اور بدتوں کا ذکر کر دیا جائے تاکہ ان سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ مثال کے طور پر مزامیر، ڈھول وغیرہ کا استعمال، ناچ گانے اور اس طرح یہ سیرا بندی ہوتی ہے، اور کئی ایک ایسے اسراف اور فضول خرچی کی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے جتنا ممکن ہو اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ نکاح جو شرعی ہے، مسنون ہے، اس کے اندر برکت برقرار رہے۔ اس کے بعد آخری حصہ ہمارے پروگرام کا یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کیا ہے۔ اسلام نے بحثیت ایک مذہب، ایک دین، عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا۔ یہ خیر و رحمت کا مذہب ہے، اور اسلام فطری طور پر انسانوں کے حقوق کا علم بردار ہے۔ اسلام نے جو عورت کو مقام دیا وہ دنیا کی کسی بھی مذہب نے نہیں دیا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے جو ضابطہ اور نظام رکھا ہے، اگر اس ضابطہ اور نظام کو ہٹا دیا جائے تو اس سے فائدے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس میں شرعی طور پر شر شامل ہوگا، فتنہ و فساد بپا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے پانچ انگلیاں برابر اور ایک جیسی نہیں بنائی۔ اگر کوئی مساوات کا دعویٰ دار کہے سراسر ناانصافی ہے، ہم سب کو برابر کریں گے، بھلا بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح چلنے کے لیے اللہ نے پاؤں بنائے ہیں، کوئی مساوات کا دعویٰ دار کہے کہ ہمیشہ پاؤں کے بل ہی چلنا، یہ سراسر ناانصافی ہے، اب ہمیں بجائے پاؤں چلنے کے سر کے بل چلیں گے، بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس طرح کو ماڈرن زمانے کی ترقی معکوس کا مغلوب کہے کہ کھانا ہمیشہ منہ کے ذریعے کھایا جاتا ہے، اب ہم برابری کی بنیاد پر ناک کے ذریعے کھانا ٹھونسیں گے، بتاؤ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح مرد و عورت کی ساخت اور جسم کی بناوٹ ایک جیسی نہیں، اسی طرح ان کے وظائف و ذمہ داریاں بھی ایک جیسی نہیں۔ اگر ایک جیسی ذمہ داریاں اور فرائض عائد ہوتے تو جسم کی بناوٹ بھی ایک جیسی ہوتی۔ تو جس طرح ایک جسم کے مختلف حصوں کے الگ الگ کام اور فرائض ہیں، مگر ان کو چھوڑ کر ان سے دوسرا کام لیے جائیں، مثلا ہاتھوں سے چلنے کا کام، ناک سے کھانے کا کام وغیرہ، تو جسم کا نظام برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح مرد عورت کے علیحدہ علیحدہ فرائض اور ذمہ داریاں، اگر ان میں رد و بدل کیا جائے گا تو انسانی نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ قانون فطرت کی مخالفت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمہ لگایا تھا کہ وہ کما کر عورت کی کفالت کرے، پہلے باپ یا بھائی کی حیثیت سے، پھر شوہر کی حیثیت سے، مگر افسوس کہ تہذیب آزر نے یہ بڑا ایک ظلم کیا ہے، جو اس کے ذمہ فریضہ تھا وہ بھی عورت پر ڈال دیا، یعنی جو مرد کے ذمہ فرض تھا وہ عورت پر ڈال دیا۔ اب عورت پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ وہ اپنے فطری وظائف اور ذمہ داریاں، یعنی بچے پیدا کرنا، ان کو پالنا، یہ بھی نبھائے اور پورا کرے اور پھر روزی بھی کمائے، تو ڈبل ذمہ داری عورت پر آئی۔ مرد پر صرف ایک ذمہ داری آئی، حالانکہ عورت پہلے بھی کمزور ہے اور اس پر ذمہ داری کو جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی پرورش کرنا، یہ بہت زیادہ عام ذمہ داری ہے۔ عورت کے لیے آسانی کا معاملہ کیا جانا چاہیے تھا، لیکن الٹا اس کو تکلیف میں ڈال دیا گیا کہ تو نے بچے بھی پیدا کرنے ہیں، تو نے ان کو پالنا بھی ہے، تو نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، اور پھر ساتھ نوکری کر کے پیسے بھی گھر لانے، اور پھر اس خلاف فطرت جو ایک کام ہے اس کو کر کے پھر اس کا نام رکھا جاتا ہے ترقی، ایڈوانسمنٹ، ہم بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم عورتوں مردوں کو برابری کی سطح پر لائیں گے، تو ان کو چاہیے تھا کہ بچے بھی اگر مثال کے طور پر برابری کی سطح پہ لانا ہے تو پھر ہر لحاظ سے ہونا چاہیے، اگر دو عورت کے ہیں دو مرد کے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، عورت ہی کا کام ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں اور مرد جو ہیں ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، ہر لحاظ سے بالکل برابر کھڑے کرنا یہ بالکل غیر فطری کام ہے۔ اور پھر اسلام نے عورت کو وراثت کے اندر بھی ساتھ فرمایا ہے۔ اسلام سے قبل کا جو عرب معاشرہ ہے اس میں عورت کا وراثت میں کوئی حق نہیں تھا، دلیل یہ تھی کہ عورت کمزور ہے، نہ معاشی دور دوب کر سکتی ہے، نہ اپنا اور خاندان کا دفاع اس کے بس میں ہے، اور نہ مال غنیمت اس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا خاندان کی دولت کی وارث وہ نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کم سن لڑکے بھی وراثت سے محروم رکھے جاتے تھے، صرف بالغ مرد جو دشمن کا مقابلہ کر سکیں وہ وراثت کا حصہ پاتے تھے، یہ عرب معاشرے کا ایک رسم و رواج تھا۔ اور پھر وراثت میں اسلام جب آیا تو اس نے مرد اور عورت دونوں کو حق دیے۔ عرب کا معاشرہ ہی نہیں، دنیا کے سبھی معاشروں نے اسی قسم کے دلائل کی بنیاد پر عورت کو وراثت سے محروم رکھا تھا، یہ نرینہ اولاد کا اور اس سے بھی بڑی اولاد کا حق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اعلان کیا کہ وراثت میں سب، اس طرح مردوں کا حق ہے، اس طرح عورتوں کا حق ہے۔ فرمایا گیا قرآن پاک میں کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر۔ فرمایا گیا کہ مردوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کا بھی اس مال میں حصہ ہے جو مال کے ان کے باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اس اصول کے مطابق قرآن مجید نے وراثت میں عورت اور مرد کے حقوق متعین کر دیے، بعض تفصیلات حدیث اور فقہ میں موجود ہیں، اور عورت اور مرد ان دونوں کو جائیداد میں سے حصہ مقررہ دیا جائے گا۔ اسلام نے وراثت کو خاندان میں محدود رکھا ہے اور خاندان کے افراد کے درجہ بدرجہ حقوق متعین کیے، اس میں پہلا اور سب سے بڑا حق یہ ہے، سورہ النساء میں فرمایا گیا آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے حق میں ہدایت ادا کرتا ہے، ایک مرد کا ایسا دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ اب اس سے چند ایک باتیں معلوم ہوئیں، اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں، وراثت صرف لڑکوں کا حق نہیں، اس میں لڑکیوں کو بھی حصہ ملے گا۔ نمبر 2، ایک لڑکے کا ایسا دو لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ فرض کیجئے کہ میت کا ایک لڑکا اور دو لڑکیاں ہیں تو وراثت تین حصوں میں تقسیم ہوگی، یعنی اگر ایک بچہ یا ایک بچی ہے تو تین حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک حصہ جو ہے وہ بچی کو مل جائے گا اور دو حصے جو ہے وہ بچے کو مل جائے گا. دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہو تو وراثت کے چار حصے ہوں گے, یعنی اسی طرح جو تقسیم ہوگی. دو حصے یعنی نصف دو لڑکیوں کو ملے گا اور دو حصے جو ہے وہ لڑکے کو ملیں گے. پھر ارشاد فرمایا گیا سورہ النساء میں کہ اگر دو سے زیادہ عورتیں ہوں تو ان کے لیے میت کے ترکے کا 2/3 ہے. تو اس طرح قرآن پاک کے اندر باقاعدہ طور پر عورتوں کو حصہ دار ٹھہرایا گیا وراثت کا. ماں باپ کا جو حق ہے اولاد کے بعد وراثت میں ماں باپ کو حق دیا جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ النساء میں وَلِأَبَوَيْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. فرمایا گیا اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کا چھٹا ایسا ہے اس کے ترک